The Equals, Baby Come Back, 1968, toe was ek in standaard 8 gewees, en ek onthou nog hoe goed er was, saam met Tommy Rowe en al die, het hy ook gereeld by ons, plaas skierdansies, of nee, nie dan, ons, ek wil ook nie sê, ons het sokkies gedoen nie, ons het by mekaar gekom om te jive, dis wat het genoem was. Ok, ons stap aan, ons kom nou, en ja, kom ons kyk eers hier so gauw, ek wil sê van Kempton Park, goeiemiddag aan Abeletti, en ek sien jy is ingeskakel, en ja, jammer ek het jou so bykie geignoreer moet, nie geignoreer nie, maar misgekyk met al hierdie dinge wat hier aangaan, wat ek vergeet om die mic te druk en al die, ja, jy sê goeiemiddag, jy hoop het gaan goed, en jy hoop het gaan voor die wind, nou ja, gelukkig met hierdie kouwe, as daar nog een wind ook was, om voor hom te kom, was vir my net onmoontlik. Sy wil groete stuur aan haar pa, Henny, ma Grita, sister Lena en vir Abigail, die dochter, vir amal wat saamluister. Dankie vir die mooie program. Dankie vir julle, Letty, dat jy ingeskakel is, jy en pa Henny, luister vanmiddag saam met nog van julle ander familielede. Ok, waar is ons nou? Kom ons kyk. Die Beach Boys het begin as een garage band, bestuur deur die twee Wilson broers, se pa, Murray, en met Brian was die een ou gewees, een neef van hulle. Nou, die neef het baie muziekkennis gehad, maar hy het later vastgevang geraak hier in dwellings en die soort dinge, so, ja, hy was nie meer, later nie meer een asset vir hulle gewees nie. Hulle bring vandag vir ons, ons luister na die Beach Boys en die liedjie is Good Vibrations.

Good Vibrations. Wat is die ou van Rolling Stones, Mick Jagger? Hy het ook iets van Vibrations wat hy sing. Ek is nou nie seker wat er ene nie, maar in elk geval, hierdie is die een van die Beach Boys. Wie die Beach Boys, my broer, as ek somme net vraag vir enige versoeken om te speel, die eerste ding wat hy, and then I kissed her, van the Beach Boys. Ek weet nie wat sy konnotasie het hy met die plaat nie, maar dit is sy, by verre sy groot gunsteling. And then I kissed her van die Beach Boys. Ok, ons stap Ma Bellamy, enkelsnit dier die T-set. Nou, weet, ek het nou soveel probleme gehad om hom op te spoor, want hy is nie soos in T-set die T-E-A, wat T is nie. Hy is T-E-E, soos die dingetjie wat jy jou balliekie opsit met golf, die T-set van die album, en ek sit in T-E-A, T-set, en ek soek, en ek soek, en ek kry niks nie. Eventually, toe dink ek aan, maar wacht een bykie. Ja, is iets met die spelling, en toe kom inset, toe sal sommer 20 antwoorde van waar hy kan wees. Ok, nou, dit is die album met die selfde naam, die T-set. Die oorspronkelike uitgawe van die enkelsnit is in Nederland in 1969 op T-set Records vrygestel of uitgereik met meer as 100.000 exemplare. Die groep het ook die Italiaanse weergawe van die liedjie opgeneem. Ons luister na die T-set en, nee, ons luister, ja, na die T-set groep en die liedjie wat hulle vir ons bring, Ma Bellamy, en ek moet sê, hierdie is een van die lekker dansliedjies wat ons in die jare gedoen het, 1969.

Ma Bellamy van die T-Set 1969. Right, ja, julle, ons het, vroeger het ons geluister na twee liedjies hier so van die Seekers, en die Seekers, die gewone Seekers, soos hulle gestig was, ek denk van 1962 tot 67, het hulle vir Judith Durham as hoofsangeres gehad. Daarna het hulle in 1968, toe hulle die nieuwe, the new Seekers stig, het hulle iemand anders gekry, want toe Judith het toe solo gegaan. En hierdie, as New Seekers, behoorde dan die ander die dame te wees, hulle, wat, die liekie wat ons gaan luister, is, kom ons kyk, waar is hulle nou, hulle was, ja, I'd Like to Teach the World to Sing, was een Britse popgroep, die New Seekers, wat in 1969 in Londen deur Keith Potge gestig is en die na die opbreek van sy groep, The Seekers. Die idee was dat die New Seekers dieselfde mark as die oorspronkelike Seekers sou behou, of ja, maar sou popmusiek sowel as folk invloede gehad het. Hulle het in die vroege 1970s wereldwye sukses behaal met treffers soos I'd Like to Teach the World to Sing, You Won't Find Another Fool Like Me, Beg, Steal or Borrow, ach, daar is hordes gewees, hulle was een baie populaire groep gewees. Ons luister na die New Seekers en I'd Like to Teach the World to Sing.

Maar sê, die skare juig, en jy kan duidelik hoor, die, wel, jy kan hoor, dit is die Seekers, maar jy kan hoor, dit is nie Judith Durham waar haar sing nie, dit is hulle dame wat haar opgevolg het. Ok, ons kom nou by, ja, ek sien nou hier so, net toe die ander plaat begin van die Beach Boys, na als wat ek kwijt geraak het, oor my broer wat dan net hou van, en kieste, toe

kreeg hier een boodskap van Moraletta Park, door in Pretoria, dit is waar hy bly, Piet Venter, hy sê, my magies nou, hoekom speel jy dan nie? En dan hy kieste. Nou ja, daar word ek sommer uitgevreed hier op die lig, op my eie program, kan jy geloof, dit gebeur. Ok, hier kom die Beach Boys, en dan hy kieste, vir Piet Venter, daar, van Pretoria.

Was hy die Beach Boys, and then I kissed her. Hierso is ook een baie gewilde ene gewees, in the bad, bad old days. Nee, ek praat nou van jare terug, maar die liekie naam is in the bad, bad old days, nie die tydperk nie. Ja, that was the good, good old days. Maar ja, in the bad, bad old days was een treffer vir the Foundations, 1969. Dit was die vierde solo treffer vir die groep. Dit is geskryf dier Tony McCauley en John McLeod. In The Bad Battle Days was nummer 8 in die UK Singles Charts en is ook opgeneem dier Tony Burrows en verskyn op Johnny Johnson en die Bandwagon, sy Soul Survivor album. Ons luister Foundations in The Bad Battle Days. Trippel maar saam. Hey, laat jou voete jy kierene.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Ons hy lekker om Kadrani op 7.0 op 'n Vrydag aan Sommerdorp tussen 6 en 8:30. Baie welkom by Ramkat Radio. Vanaand die eerste keer is, wil ek sê baie welkom. As vanaand jou 1000ste keer is, welkom terug. Jy, vanaand het 'n lekker week gehad en ek hoop jy is nou klaar vir die week. Ek hoop jy kan hy oortjies laat sak en vir jou eie steekie gooi en vir jou 'n ou vuurtjie aansteek. Kyk, jy hoef natuurlik nie te braai nie, maar dit sal voordelig wees as jy kan. Maar jy moet nie een van daai mense wees wat sê, nou gaan ons braai. Nou braai nooit nie, hey? Jy gaan moet pas op, papi, moet pas op. Hou maar die pas vol hier op opspoed vanaand saam met Dog Goos. Dit is absoluut die eer en plezier om saam met jou te keer. En baie dankie dat jy vanaand aan ons skakel is. Jy is natuurlijk welkom om saam met ons te gesels op die WhatsApp-lijn op 0663239973. En as jy nou nog die nommer in jou foon het nie, dan was jy seker nog nooit op Ramkat Radio nie. En nooit die vriende, familie, sê vir hulle moet saamkom keier hier op Ramkat Radio vanavond. Het gaan lekker wees, man. Ons maak of ons malles doen alles. En hier is so stuif getrek soos 'n ketty op Ramkat Radio.co.za. Ja, ek het een baie lekker week gehad. Besige week, maar een goeie week, man. Yes, so weet jy, is ou dame so elke oggend opstaan en jy dink, jy, my man, die kom nog so 20 uurtjies voor as weer gaan slaap, nee. Ek wil van harte, jy is uitgerus en jy is reg vir vanavond, nee. As jy bietjie moeg is, drink maar daar so 'n ou turbo white of 'n dingetjie en kry vir jou so 'n vitaminpil of 2, hè? Jy kan hom nou nie ou drip wees vanavond, ons vanavond 'n bietjie lekker sal keer, maak hy vierkie, gooi hy steekie en vat vir mammy vir 'n toestepie, net hier op Ramkat Radio.co.za.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete? Jaareindfunksie of net een lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, een aangepaste vrachtmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
0: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.

Ei, la que està aquí, Hollies i el Brom que trobaríeu. Ei, getting on, long cool woman in a black dress, i el Brom que trobaríeu, pensiu, penseu, no, jo, sou el finit en els sis, en això fir, no, no, que pronti, és que com et lleixel, doncs te l'ac fur, Moet nou nie die vanavond spoil, nie. Kijk, ek is nou nie daar om jou, om jou te verdedig teen jou vrou nie, maar as jou vuur nou nog nie brand nie, ek praat van ordentlik brand nie, moet nou nog staan en probeer vuur maak nie. Dan weet wat maak jy, gaan daar na, wat is hy, Mr. Delivery of Uber Eats toe, dan skiet jy die haalbaar so ou creditkaartnommerkie in en dan sê jy, lever maar af, want as jy nou nog nie jou besigheid achter mekaar het, sê ek vir jou, staat jou vrou so hande in die syne, en sy is reg, om jou met die kop te slaan, dat jou kuit te bars. welkom, maar as jou kyk, ek wil ook net sê, die ander kant, as jou goeikies georganiseer is, en jy is reg, jou vierkie brand lekker, dan is jou kop deur, kyk, moet nie bekommerd wees of het al donker buiten is, dit is winter, amper winter, kyk, sê jy, dit is al pik donker, maar as jou besigheid reg is, jy kan al so 7 begin braai, en dan so 8:30 klaar wees, dat jy kan 8:30 eet, want dan is jy die show voorbij, jy eet is 8:30, jy eet die voor die tyd, jy, kyk, jy kan nie dans en saam sing en lach, met die vol mond nie, dit kan nie so werk, ek vind nie verantwoordelik as jy verstik nie, so by the way, jy moet wacht tot 8:30, dan kan jy so'n stikkie duit vat, jou Ramkadrani, moet vergeet nie, 6:30 is dit natuurlijk, Ramkadrani, jou grampie tyd, moet die spelie, en jylle weet, baie keer dan so uit die bloute, dan hoor jy een song wat jy nog nooit in jou leven gehoor het, van een band wat jy al vir jare ken. Ek weet nie of jy daar al oorgekom het, maar ek het hier nie week te hoor, ek hier nou hierdie stukkie likkie van hierdie band wat ek jare al ken, en toe hoor ek hier likkie vir die eerste keer, en ek dink toe met myself, hoekom het ek nog nooit hier likkie gehoor nie, so weird, dat die blauwtijd, toe doch ek laat ek het vanavond met julle deel nie op Ramkadranio op en C op en Z. En as jy dit nog nie gehoor het nie, dan wil ek vir jou sê, moet nie snaaks dink van my nie, want jy saam met my hoor, net die op Ramkadranio op en C op en Z.

Ja, terwyl die trein so klop dissel boom hardloop hier op ramkenradio.co.za wil ek jou graag uitnooi om jou vriende en familie vanavond een bykie saam te laat kuier, soos jy nou van family het of chommies het wat nou nie weet van ramkenradio nie, wil ek vir jou sê, jy moet vir hulle sê, kyk hier, skakel in op ramkenradio.co.za, ons wil een bykie die damme bykie aanpas man, he? En as jy van die mense is vanavond die eerste keer luister, bye bye, welkom, as jy denk hier achter die maak, jy helft van sy loodje getik, en wil ek vir jou sê, is absoluut reg, maak wie alles doen alles, is die motto op een vrijdagavond, op spoedsam, Erdolf Goos nie, op ramkenradio.co.za, het is een 6 en 8, 30, sjap, sjap. En ek wil vir jou sê, as jy een van die mense is wat saam, dus kan jy 72,324 mense op die oomblik wat luister wereldwijd, welkom, welkom, welkom. Wie is amper soveel mense soos wat daar die aand van Siri en Trump gekyk het, hy amper, net so 200 mense minder. Oeh, jy sê weet, toek hy bezigheid sê daar die aand het, toek ek vir myself, jy sê, laat ek by die dag wat ek haar die kantoor by meneer A.D. Klem gesuiker het, wat die over my gesê het. Kijk oud, is dit vir my, dat suiker hier, dat is so koker gestaan, jy weet die koker, hier die Boesman kokers waar hulle pijle gestaan, dat is so koker gestaan, met rotangs nie, maar jy kijk hier so, pinkie duimte tot so, twee duim dikte, dan sê meneer Klem vir jou, kijk hier, boete, jy weet mis hoe kom jy is, kies dan daar eniekie vir jou, kies daar eniekie vir jou, dan vat ons gauw so 6 nommerkies van daar eniekie wat jy kies, nou kijk hoe dinner hy is, hoe meer brand hy, hoe dikker hy is, nie, hoe seder is het, jy weet, het voelt soos een baksteen met jou slaat, so het maak die saak eindelijk wat jy kies nie, die pijn is jyself, nou ja, dit het my laat dik, nou die aand, toe ek nou die high story bekyk van ou bra, sirrie, hoofsir,

0: ongelooflike reën gehad. Ons is so, so diep dankbaar. Elke druppel help. Ek wil net vir almal wat vanaand saam met ons kuier sê, bye bye, welkom. Ek weet julle gaan die aand saam met ons geniet. En ja, Boeta, nou is dit daggies, een van die 1000 ure en dan minute. Volgende Sondag aand hierdie tyd, die 1 Junie, dan sê ek en pappa op die lughawe en dan wag ons jou my kind. Al my kinders, ander kinders, Boeta, jy gaan ook seker vanaand ingeskakel wees. En dan ja, al die ander kinders en kleinkinders, julle moet lekker saam met ons kuier, want waar is dit lekker? Hier is dit lekker. En dan pa, baie dankie vir nog 'n ou joppie wat jy weer vandag vir my hier in die kombuis reggekry het, want ek het mos weer 'n bee in my bonnet gehad. Ai Rudolf, hierdie bye wat in my bonnet rondvlieg wil net nie vir my uitlos nie. En vadertjie is maar net te geduldig om vir my te help. Baie, baie dankie my skat, ek waardeer dit. Baie. Lief jou.
1: Hey, dis my tannie Naai, dis my tannie Ria. Nee, wat tannie, ek wil hom ook net so sê, so onder die asem deur. Hoe is die Engelsman under the breath? Ek wil hom net so under the breath sê, tannie kan maar baie bees in die bonnet hê. Tannie, bly maar nog steeds my tannie. En dan, tannie moet nou ook net verstaan, om Frikkie wat nou daar so die goedjies organise en so, hy like het eindelijk. Ja nee, hoe moeiliker die job is, hoe beter. Huh? Hoe moeiliker het is, hoe beter. Kijk, as jy nou wil vir oom Frikkie, dan wil op sy gelukkig, as jy nou gee nou vir 55 Fairlane, wat sy engine en sy gearbox in mekaar het, dan sê jy vir hom, jy moet nou jouself blindfold, jy moet nou een blindingsdoekie opsit, en dan moet jy hierdie ding in mekaar sit, en jy moet hom nog so 'n bietjie polish voor jy hom insit, en dan as jy klaar is, kan jy daai gesigdoekie afhaal. Dis nou waarvan ek praat. Ons is baie opgewonde, ons gaan net nou 'n stukkie kry hier van oom David. Hey, onthou nog vir oom David van DBA na in die baie uit my laasweek het my so 1 of 2 songs gestuur wat die oom jare terug die SAIK in Bloemfontein opgeneem het. So ons baie opgewonde om dit ook te speel. So oom David, baie baie dankie. En die vir julle wat hom ken, luister gerus in. Ons gaan net nou daai netjie speel, maar vir eers 'n bietjie mixed emotions, gemengde emosies. Jou Bram Radio opens, jy opens dit al.

There's a couple of mixed emotions here, but I'm going on him. Changing the Light of Love. Hey, kyk eens man van die ou nommertjies. Lekker ou langarm nommertjie back in the day by die danskrale van die wêreld. Hey, lekker. Nee, ek het net nou gesê, baie baie gewilde luisteraar en musikant, legendariese musikant van Alexander Baai om David Cockerell. Oh! Nou kyk, ek het groot geword voor hierdie mense. Ek was nog so 'n pikkenien toe hierdie oom hulle toe ek hulle leer ken in Baai en hulle het my male geken en so voorts en so voorts. Baie, baie, baie talentvolle muzikant. En die oom stuur het my laas week een paar nommertjies. Hy sê, my man, back in the day, het ek vir SAIK in Bloemfontein, het ek een paar nommers opgeneem. En ek het toe ontdek. Nou weet jy, ons leef mos nou eindelijk vir sulke goed, man. He? En ek weet nie wie van julle het al sy liedjie gehoor, Stofpad nie. Nou, dit is iets fenomenaals. Om die minste te sê. Nou jy ons my twee nommertjies gestuur, en ons gaan al twee speel. En ek is so bly, baie baie dankie oom, dat oom het gestuur het. Dit is vir ons wonderlik, wonderlik om het te kan speel. Dit is eindelijk een groot eer. Is my altyd, ek selte vir mense, weet, dit is so'n groot eer om hierdie muziek te speel, en die mense luister saam, gesels saam, keier saam, en daar waar julle julle self bevind, vooral oom David en die Tannie, daar waar julle julle self bevind, ek hoop as mense wat saam met julle dalk is, vier hierdie oomlik, en wees nostalgies, gooi nog ou uitsteekje, of ou drinkje nou koffie, maak die saakje. Hier is nou oom David Cockerell, op Ramkat Radio, op en C, op en Z. Whoa.

0: Ons sê dit was om David Cockerell met Stofpad hier op Ramkad Radio op NCO.za. Baie baie dankie om dat om daai stukkie by ons gestuur het. Immer gewild. Ek sit en luister na die woorde en ek dink terug aan my kinderdae en ek ken al daai plekke, ek ken die name en alles. So om David vreeslik baie baie dankie. Nou, ja, as jy nie verstaan waarmee ons besig is nie, op Ramkad Radio is 'n tradisie. Ons kry sommer musiek wat mense op die stoep sit en maak. Die mense speel dit, hulle stuur dit, ons speel dit. Nog lang stories maakie. En ook mense wat die musikaal goed opgeneem het. Ons speel het baie, baie graag. Dis ons natuurlijk van ons damse gaans. Hoe lekker is dit? Het is amper soos jy weet, ons allemaal sit hier om die dam en is soos een levendige optrede. Om David het nou op die stage gegaan en hy het nou lekker opgetree. En hy het nou klaargemaak. Hy gaan sit nou, hy gaan nou lekker uitsteekie saam met die tannie geniet. En die rest van die kunstenaars dophou en sien hier op Ramkad Radio. En terselfde tyd sit die mense om die dam wat sommer nou aan die mic grijp en sommer net ietsie sê. Nou, ons ou groot maat, ons hoor ons net by sy ma. Een van die dae is die ou terug hier in Suid-Afrika en hy gaan lekker kom kuier. En is niemand anders hier, is die governor van Phoenix, Arizona, Frederick Butapool.
1: Goeienaand, Rudolf, goeienaand.
0: Goeienaand, my man.
1: Goed. Ja, nee, dis die governor van Arizona hier, Butapool. Ek wil maar net vir allemaal op die dam sê, goeienaand en welkom. Ek hoop julle het julle visstokkies ingepak. Ek hoop julle het julle genoeg hout. Koop as genoeg ijstee, en ja, hoop julle gaan het geniet saam met ons. Rudolf, kyk, om te sê, dis warm, gaan ek vir jou lieg. Dis warm.
0: Shame, man.
1: Kyk, nou kan hierdie laaste 8 dae maar gauw baie vinnig voorbij gaan, dat ek op die vliegtuig kan klim en kan huis toe. Want ek weet nie nou meer hoeveel van die dae ek sal kan hanteer nie. Kijk, hy is anderster.
0: Ai man.
1: Maar ja, nee, Rudolf, nee daar vir die familie, Karis landelik sê, goeienaand, welkom. Lieve julle, sien mekaar binnenkort. En, ja, sister Laan, sister Lin Springbok, broer Laan die Kaap, julle is gegroet. Al die ander mense wat my ken, goeienaand, welkom. Rudolf, en dan het ek een song request, asjeblief, kyk, dit is een duck song.
0: Ja? Yeah?
1: Dit is een van die songs van, kyk, as jy nie nou hier kan ritme hou nie, dan jy twee linker voete. Maar dit is tot die hande kraai van prop. As jy vir ons kan speel, baie dankie Rudolf, lekker aand.
0: Lekker, daar sê, lekker. Luister my ou vriend, ek wil vir jou sê goeienaand en welkom, jy sê is bykie warm daar by jou, my moet nie warm nie my om, man, een van die daad jou lekker ou cool weerkie in Suid-Afrika wat jy lekker gaan kuier. En ek sê, hallo vir sy vriende, familie, en ook sy manen daar, mosters, vir sy sister, daar, Sprimok, soos om Arno sê, Sprimok, ja, welkom jylle, as jylle nou geskakel is. Ek het laas week, was ek by een funksie gewees, wat ek moes praat, en toe een van die mense wat die funksie bygewoon het, ek sê toe nogal voor, op daardie tyd kom die ouder by toe, en ons praat so'n bykie, en gesels so'n bykie, en ek dink het een van my boeken gekoop, as ek het hier mis nie, maar anyway, toe kom die ouder op, ek sê vir hom, ek kyk so vir hom, ek sê vir hom, hoor jy, maar, is jou naam Alan? Hy sê vir my, yes, my name is Alan, ek sê vir my oom Mat, ek was een klein mannetjie, of ja, weet jy, so'n laarskool light in, en dat ek jou altyd dopgehou. Die wit blits, en wie wat sê die auto daar? Die ou sê toe vir my, wel wat, dis wat die auto sê.
2: Hi, I'm Alan Donald, and you're listening to Rumcut Radio.
3: Back it comes to Stransky, up goes the kick.
4: Al die pad van die waterberge met sy splinternieuwe snit, tot die hane kraai.
5: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vandaan die hele nacht.

0: Daar sê Boedepoel net vir jou, net vir jou prop. Tot die hane kraai op ramkadradio.co.za. Jy nog geskakel is baie, baie welkom in die war nie. Moet nie bekomme wees nie. Jy is hier laat hier, ons is net vroeg. Lekker, lekker, lekker. Nou ja, dit is eindelijk grappie tyd al gewees, 10 minuten terug, maar jy sê, ons het nou so baie fun hier op ramkadradio, dat ons skoon vergeet het van die grappie tyd. Dit is nou verkeerd nie, mens kan nie sulke goed doen nie, dit is onaanvaarbaar. So, vanavondse grappie is een lekker enigie. Dit is natuurlijk enigie wat vanavond geborg word deur oom Tolle van der Merwe, die legendariese story verteller. Nou ja, soos julle weet, is hy 'n man wat kan, en ja, so klink hy.
1: Ek wil net vir julle sê, dat hierdie jong troepie, toe sy pa uit het gedood, toe kry hy 'n 7-day pas, toe moet hy huis toe gaan, vir sy pa se begrafenis. Toe dink hy wat sy ma iets saamvat, toe gaan hy na die pletshop toe. Maar hy praat sleg. Toe even sy spraak gebrek. Stap hy daar by die pletshop in. Sê, jongen, wat jy nou kan doen? Hy sê, wat meneer? En jy kan doen? Sy sê, wat? En jy kan doen, man! Of is kokotiel uit? Ja! Nee, is het niks kokotiel uit. Een manje? Hoe nou meneer? Manje! Manje, manje, voorzies en lentje jore! Of is badjes uit? Ja! Nee, niks badjes uit. Want waar aanpa? Hoe nou? Aanpa, man, maar goed wel lentje mensen! Of is aanpa? Ja! Nou stap hy die winkel en ons is lekker gat vol vir hierdie vrou. Hier kom rij een lorry af en die tortelduif vlieg voor die kar en haal hy die tortelduif dood. Hy tel die tortelduif aan sy voet top en hy stap terug in die winkel. En jy jong nou, dump jy nou boon om. Sy sê, wat? En jy dump jy nou boon op, man. Of is voors opstop? Ja! Ja, meneer, stop voor op. Nou, vat die torlijf en stop om jou dinges op.

0: Ja, ons was net daarna in Phoenix, Arizona gewees, die governor, die ouse, dit is 'n bietjie klappertand warm daar, so, hey, shy my om, mat, jy moet maar daar, kry maar daar vir jou, verbeel jou vandag, jy is een spietkop, ek kan jy so'n bietjie onder die skade wees sit, man, hè? Hey, jy moet dat bol, jy vir die daas, jy die kaap, man, maar nou gaan ons eers half van Phoenix, Arizona afskiet, ons gauw vinnig Ierland toe, net so vinnig, net so twee trekkies oor die see, dan is jy daar by Ierland, hey, en is natuurlijk my broer Gert Goosen, en hy is ook een van die daas, jy over die huis.
1: Naandrodo, kijk hier, jy moet nou daar by die Alexanderbaai manne, waar ek denk Rea sal seker vir jou antwoord kan gee, maar daar het gister een man na my toe gekom, sê hier, my oom, hoe gaan het, in Afrikaans, hy werk aan die company net langs ons, maar ek ken nie die klong, he. Nee, maar oom moet my ken, want oom moet my male en oom moet my broer ken, ek sê nou wie is jy, hy sê nie maar, hy is een onsie vol. Ja, yes? Toen ek uitgevind, sy naam is Nick Mostert of soeits, want hy sê, Doreen Bonkoe is een niggie van hom. Nou kan ek hier so lekker die onsievole, ek weet daar was onsievole, maar nou kan ek hulle nie lekker by mekaar sit, miskien kan Rea vir ons verduidelik. En dan, lyk hy nou, ons klomp wat in die buitenland is, land dan nou allemaal die eerste volgende zondag. So Julius Malema sal my seker dink, dis nou die 49 vluchtelingen wat nou terugkom, so kom ons dan nou allemaal op die zondag land.
0: Ja, nee, jy slaat die spyker op die kop, broer, lekker, man. Ja, nee, ek dink, jylle vlucht te land so een na die ander, ek dink jylle seker, op een tyk keer, hy vliegt tegen so seker boop mekaar sit, as jylle so kom land, he. Lekker, man, lekker. Nou ja, Tannie Rea, daar het Tannie nou gehoor, daar is ons die volle Nick. Nick is die een ouds naam, Yes, hoe kom klink dit so bekend? Maar anyway, so Tannie Rea moet nou die story vir ons kom verduidelik, wat die vader weet, nee, dit gaan verduidelik in kos, maar jy is reg, broer, as daar een persoon is wat hierdie besigheid kan vir ons verduidelik, wie is wie van die onsie volle, is dit natuurlijk Tannie Rea. Lekker hier op Ramkin Radio.co.za.

Blou Diamond hier op Ramkant Radio op en zee op en zee daar, door Armand Steenkamp. Hey, nou kijk, as jy nou, jy moet nou mooi luister na die woorde, want dis maar een smokkel bezigheid, nee, hulle smokkel om voorbij jou, voor jy nog eens weet, die diamant is weg. Nee, goeienaand, welkom en zelde van vieren. Ek wil vir jou sê, baie welkom en baie dankie, dat jy vanavond saam met ons keier al, baie geweldige luisteraar hier op Ramkant Radio, en een prachtige persoon, en sy het vanavond ons paaliekies van ons ou grootmaat gestuur, Erik, ja, ons ou grootmaat Erik, hy is een baie bekwame sanger, en een baie gewilde persoon, baie mense op Ramkant Radio vraag vir sy muziek, so ons gaan die hele paar van sy saak speel vanavond, so tussendeur, ons luister na wat die mense sê, so elke keer as daar versoek is, dan sal ons een definitief speel, en de Erik Maree, welkom my oomaat, is hoofenaar die jy luister, en jy keier saam, so selde dankie vir al die muziek wat jy vir ons gestuur het, is nogal baie cool, maar hier sê nou Erik Maree op Ramkant Radio, op en 7.0.

Jannie, my naam is Casper W.J. Huisamani van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die oude paai op Rolsans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Johnny Smoke wat sê, jy het 'n lyf van yskas skuif. Kyk, jy moet nie daai song vir jou vrou speel en dan dink jy jy sê sy's 'n yskas. Ja, kyk, ek moes mooi geluister het die eerste keer toe ek daai song gehoor het, want jy het 'n lyf soos 'n yskas. Nee, dit gaan nie werk, maar hy sê blykbaar jy het 'n lyf vir yskas skuif. Ja, my maat, jy loop op dun ys, ek sê jou sê, jy moet nie daai song vir jou vrou speel, al bid dit jy baie, baie goeie bedoelings, jy sal uitstap in twee blauwe oë, my vriend. Eers volgende week dinsdag, sê jy die oë, ek kan sien, ek kan jy nou waarborg, net hier op Ramkin Radio, .co.za, nou by jou groot maat, Kobus Gerber is volgende aan die lijn, jy die burgemeester van Willigif, Willigifse mense, lekker ou Kobus, die ou stuur vir my kiekie van 'n vuurtjie wat brand, ek sê die man het groot planne, is 'n lekker ou hierdie, die burgemeester van Willigif, Kobus Gerber.
1: Dan sê Rudolf,
0: jy,
1: vanavond is het een ou snoekiekie en een roosterkoekie.
0: Daar sê.
1: Voor die vrijdag aand, vroeg aand maak, maar morgen moet een man weer op werk. Maar ja, gegroet is allemaal, wat ek ken en wat ek nie ken nie, alle ene op die gang, dam of hoe sê hulle, maar ja, lekker aand van allemaal, en ons luister, speel daar een paar lekker nommerkies maar.
0: Ja, nee, my maat, jy weet, ons gaat net nog uit ons afkap vierde toe, en dan drop ons die klats, dat die spaarwiel spin, Kobus, baie, welkom, jy sê, visiekie met 'n roosterkoek, yes, waar is ek aan nou? Ja, ek sê net, my sister sê ook daar so, hulle braai bykie, sal ons nou maar hier sit, en, jy weet, daar met jou, hier achter jou kakebeen, wat het so kramp trek, as jy sikke lekker kosse sien, of hoor van sikke lekker kosse, my oubaat, kom as jy wat daar vir ons ou kiekie slat, man, hoe is dit nou, maar speciaal vir my mense daar in Willigif, hier sê nou, lekker.
2: Een snoekoppie wat was lekker vir ons loon, ek maar die sausie nou gaan roon, Kolletjes die braai so lekker loon.

0: As hy rooi is hier op Ramkat Radio, wat sê, Velleriff, Velleriff, Velleriffse mense, lekker man, ou Kobus, my ou mat, ek hoop van harte, jy danietjie geniet, man, jou stuur vir my hier, hy sê vir my hier so'n skinkboorkie met een bykie roosterkoek, jy sê, man, laatst ek roosterkoek geëet, en so'n groot vis, wat daar le, my maat, dis onaanvaarbaar, dat jy nou vir my so tart is op.
1: Rudolf, ek weet nou nie, of ek al jou vroeger keer gevra het, en of jy maar gespeel het, wat die. Maar indien dit mondelike speel daar, jy het nou net daar so lekker song van Armand gespeel, van die Blauw Diamant, waar hy die land uitgekom het.
0: Ja?
1: Maar speel daar vir ons, van, hy is een ander song van hom, van Diepsteek, Langkle.
0: Julle sien nou waarmee ek moet deal, op een saterdag, op een vrijdag aand, hè? Dan moet ek nou hierdie type van versoeken, moet ek nou aanhoor, maar my mat, vir jou enige tyd, dat ons hom net eers gauw kry. Maar kom as ek wil ook net vir jou sê, baie dankie, dat jy vir my soeke prachtige foto's gestuur het, van die braai van jou, dis prachtig, nee, ek moet sê, die vis is baie mooi, baie dankie dat jy vir my so tart met die roosterkoek, nee. Ek dink, ek sal maar moet in my kar nou klim. Ek los nou net die uitsaai net hier so, en dan rij ek nou daar na jou toe, en dan braai ons nou een bykie roosterkoek. Wat sê jy van daar, Niekie? Hier is het nou, Armand Steenkamp, Diep Steek en Lang Lee.

Daar is Kobus, daar loop hy nou. Ek moet nou ook vir jou sê, net so terloops, ou Kobus, die Here daai liedjie aanvra, dink ek myself, nou wat vir 'n liedjie wil jy dan nou hoor op hierdie Vrydag aand, my maat, en toe hulle begin speel, toe kom ek agter gaan oor visvang. Ek het nog nie dit besef nie. Lekker ou Kobus, ek wil van harte hierdie daaietjie geniet, jy moet sommer so 'n bietjie voetjie klop terwyl jy daar by die vuur staan en jou visie braai. Man. Nou ja, oom Piet Duitser sê ook, hy kyk vanaand baie lekker saam. Goeienaand oom Piet, dis wonderlik om van oom te hoor. Oom sê, man, hoe lekker dan naam met so ou liedjie van ons ou grootmaat Erik Maree weer. Nou ja, your wish is my command.

0: Erik Maria Bramcadranio met Seven Spanish Angels. Jo, is hom ook 'n groot hit daai, né? Groot hit daai gewees. Nee, Tannie Ria het teruggekom. My broer het net gevra daar iets van die Onsievole se familie uitleg. En soos ons natuurlik van Tannie Ria ken, sy weet wie is wie die. Kyk, she knows who's who in the zoo. Ek sê nou nie die mense is babbejade nie. Ek sê maar net hoe die Engels mense sê. Who's who in the zoo? Nou ja, Tannie Ria, sê dit daar vir ons 'n stukkie asseblief.
1: Yes, Rudolf, die Onsievoels, soos ek het het, Eduard, Hendrik en Nick is broers, maar ek dink Nick is 'n halfbroer van hulle, want Tannie Poppy, Eduard en Hendrik se ma, is na hulle pa se afsterwe weer getroud en sy ran die besigheid in van Reinsdorp. Maar Eduard het die Springbok begrafnisdienste, as dit sal help.
0: Daar sê, baie, dankie Tannie Ria, dankie vir die laat weet. Nou ja, ek ken nou nie eindelijk die mens, nie, ek ken die bynaam, ek het dit al voor en gehoor. Maar, wil iemand dan nie daar vir my sê, waarvan kom die bynaam Onsievoel dan? Kijk, ek weet nie wat 'n kwaai bynaam daar is, maar is daar een gevaarlike bynaam daar, dit is soos hy bynaam sleepmis. Ja, en Tannie Ria sê, soms so tong in die kies, vir die van julle wat gewonder het, oom Frikkie se aandete, die oom het vanavond ou, rafeltjie vleis en aardappel met saus op brood gekry vir aandete. Die aardappel was steenbok vleis. Nee. Kyk, nou het ek genoeg gehad. Want Tannie Ria maak my nou hier half kwaad oor dat sy praat van steenbok vleis. My ou grootmaat, ou Kobus Gerba stuur vir my vis. Daar sê vir my, moet ek vir jou pin vir my adres stuur. Julle weet ons nou dat ek hier vas het. Ek kan mys nou nie hier vanaf gaan nie. So baie dankie dat julle my so tart. Ek gaan vir julle terugkry, hè. Jy moet pas op. Wat het daai ou maat, ou broer, wat het daai ou maat? Wat is daai jongse daar weer gesê? You never know what a ape can does.

Baas Wonder, Maas Brak hier op Ramkat Radio op NC.co.za. Dozy, ek hoop vanavond jy daar netjie geniet en baie, baie welkom ook aan Karen. En ek sê nou maar Karen van Kraddock, want ons ou grootmaat Dion, hy is die burgemeester van Kraddock. Nou sy vrou is mevrou burgemeester van Kraddock en sy sê goeienaand, dis Dion se vrou Karen van Kraddock. En sy sê, ek wil net vir Dion goeie wense toewens met sy 60ste verjaarsdag. En speel asseblief vir hom 'n lekker ou boerenommertjie. Dankie vir julle goeie program en musiek. Wow, yes, Karen, baie baie dankie dat jy vir ons laat weet het, laat ons ou grootmaat Dion, die burgemeester van Kraddock, verjaar. Oeh, 60, maar kyk, 60 is baie jonk. Ek moet vir jou sê, my maat, 60 is, kyk, die ander dag was 40, was 40 oud gewees, nou 60, 40, jy weet, so 60, 40 maak 100, my maat, nee, so baie, baie geluk met jou verjaarsdag, my ou grootmaat Dion, mag dit 'n prachtige dag, 'n geseënde jaar wees, en ons sien uit daarna om nog vir baie, baie jare saam met julle te kuier. Nou, sy het gevra vir 'n bietjie boeremusiek, nou, dis net daai tyd dat ons 'n bietjie oorslaan na 'n lekker ou gitaartjie en 'n boeremusiek, so Dion, die rest van die aand, vier ons nou jou verjaarsdag met lekker gitaar en boeremusiek, net hier op ramkatradio.co.za, my ou vriend, los jy as hy vleisie wat jy daar braai, en vat vir Karen, jou vrou, vir 'n lekker toestep.

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Ek wil Erik Marie Bram Katrani op en sê op en sê, ja nee Erik, as ek jy nog groot is nie, wil ek een fanclub soos jy en my maat nie, jy is a legend, ek hoop van hart jylle danieke geniet, nou ja, ons ou groot maat Herman Kotse daar van G-Town, oh papie, yes, like het, weet jy, oom Frik het dit nog gesê daar, dat lekker gereen het daar by hulle, nou jy weet mys natuurlijk wat gebeur as het reen vir een boer op een plaas, dan doen hulle mys net een ding, hulle wil niks anders doen nie, hulle wil niks anders doen nie, behalwe dit. Hoor jylle daar, hierdie man is op sy trekker, hy het een video gemaakt, waar hy op sy trekker bezig is om te ploeg, want die grond is nat, hulle moet ploeg, hulle moet plant, hulle moet lekker gaan, hoor hom bykie. Hehehehe, oh Herman, lekker man, lekker. Die ou stuur vir my een kiekie hier, hulle is bezig om te braai, hy stuur vir my kiekie van die braai, en die vuur brand hoog, en die sout, en die peper en die goedjie staan daar. Herman, ek sien daar, jy het ook die garlic pepper wat jy daar by die braai, yes, lekker, kiek, ons is mal daar oor, die garlic pepper is allemaal mooi, ne? Lekker man, en die ou stuur vir my een prentjie hier van sy braaibak met die chops, en wat lyk vir my, dus, wat is dit rugchops daai, rugchops wat die ou hier afgeneem het, maar die ou nog nie, hulle middel deurgesnit nie, dit lyk half soos frisbees, so groot is hulle, he, Herman braai vanaan frisbees, dis lekker my maat, jy moet op of wees ek een foto stuur, jy moet die slagding stuur vir my, jy moet nie die foto vir my stuur nie, die ou vraag hier vir my, nou my ou maat, waar vanaf kom jy bynaam satelliet spiekkop? My maat, jy gaan moet aan die rea of iemand sal moet vir ons sê, want ek het geen idee nie. Jy sal maar moet, die mense sal maar moet een bykie intjip, want ek weet nie, ek is nie seker in my maat, maar ek sal self wel weet. Baie dankie Herman vir die lekker video en die lekker choppa.

0: Die Kaapland Boerorkees wat sê as die son sak in die Boesmanland, nou ek wil 'n stukkie bysit wat sê as die son sak in die Boesmanland, dan ploeg die boere. Hulle het nog wel lang stories maak, of hulle plant, of hulle wei, of hulle, dit gaat net lekker. Julle hoor mys om Frikkie Graaf is op die gate, om te kyk hoe diep die water is. Jon, is eintlik wonderbaarlik, as jy so diep grawe soos hulle nie haal, en die grond is nog steeds nat. Man, kyk, dis al maar net wat 'n veld nodig het, ne? Nee, ek wil ook net sê, baie, baie welkom in Stefaantjie Schuster. Wow, laat van garsies af. Hoe lekker het is, is dit nie om van haar te hoor nie. Jesse, ons het Januarie laas van haar gehoor, en is dit nie wonderlik nie?
1: Rudolf, Stefaantjie van Garsfontein.
0: Stefaantjie!
1: Long time no smell. Ja. Heerlikheid, ons het lang klaas geluister. Ons is besig, ons is mismoedig, ons is gestres, ons is happy, ons is dik gevreet, ons is dronk gedrink, you name it, alles gaan aan hier by ons. Ja, ons lewe nog, ek dink baie aan jou en al die luisteraars, en ek het nou net so bietjie ingeskakel, my Bluetooth speakerkie gaan haal, en ons gaan hier sit by die eetkamer tafel, ek gaan lekker pap met curry mints wat ek gemaak, gaan ons nou eet.
0: Lekker.
1: Die hondjie is nog alright. Almal is nog gesond en vet en aan die gang. Ons het ons kleuterskoolkonsert volgende Saterdag die 31ste Mei.
0: Ja.
1: Dis 'n helse gedoente. Ek moes dansies leer vir 13 3-jariges. My senuwees is klaar. Maar ja, ons gaan dit doen. Dit gaan goed aan hierso, alles is oké. Ek wil vra, dis een van ons konsertliedjies, maar dis 'n lekker ou liedjie.
0: Ja?
1: Banana Boat van Harry Belafonte.
0: Ja.
1: Dit was my oupa se geliefkoeste favorite song gewees. As jy vir ons dit kan speel, as ek nog betyds is.
0: Ja.
1: Dankie Rudolf. Oké, okay, bye.
0: Stefaantjie, ek wil vir jou sê baie, baie welkom en groete stuur van allemaal daad aan die Ina en Dionkie, jou sister, allemaal welkom, julle is wonderlik om saam julle te kuier. En weet wat, het sal nooit hier te laat wees vir jou nie, want weet wat, jy is ons damse ganse. Hey!

Harry Bolfonte op Rom Kadradio met Banana Song, speciaal daar vir ons Schusters, daar in Grasfontein, lekker. Nou ja, goeienaand en Flippie Verwy, niemand het hom verby gery. Hy is haal van Hannover, Hannover se wereld af, hy sê, man, dis Flippie, die kan gesigies aan die helfte, aan al die Verwy en Achenbach impies, jylle moet lekker kwaier, dat die sop spat gesigie, jy moet die kenners geniet, die kenners geniet, hy sê die kinders, hy sê kenners, uit die kouwe Hannover geroete, Flippie die kant, jesse my oma, ou Flippie, is dit nie lekker om van jou te hoor nie, man, kyk hier is ook al lekker mense, hy en sy vrou, albei prachtige mense, lekker mense, ons damse gaanse, welkom jylle, Flippie, weet wat ga ek nou maak, man, kyk is albei lekker, is hy ook al trots, wees op jou vrou nie. So nou kan jy lekker trots wees.

As hy het in die maandjie Aangemaag en gesigje verwij, so moet die mens ons muziek maak. My maat, baie baie welkom, baie dankie. Flippie, dis lekker, lekker om van jou te hoor. Prachtig, prachtig. Nou ja, ek wil ook net sê baie baie welkom aan Sonja. Sy sê, hallo Rudolf, altyd lekker om na Ramkat Radio te luister. Muziek is top, top, top. Doen mens so goed om na die bekendes te luister. Ons kuier nog steeds hier in Ierland en is nou eers by my jongste dochter. Sy het so 2 weke gelede nie my versoek van julle gehoor nie, so speel asblief weer daar vir Hardste Zaaier van Kiepmoor. Groete aan die bekendes wat inluister, mooi aan daar, Sonja. Ja, goeie naand, Sonja, welkom, welkom, welkom. Dis lekker om saam met julle te kuier en yes, ek hoop van harte julle geniet Ierland daar saam met die kinders. Natuurlijk kan ons vir jou Kiepmoorse Hardste Zaaier definitief speel, jy weet hier op Ramkat Radio is ons maar groot Kiepmoor fans, ja, ons baie om koud, my maat, ons is groot fans, ons baie om koud, nou ja, julle na in Ierland, ek hoef van harte vanavond hoor julle dit en Sonja speel het vir julle allemaal daar in Ierland, Suid-Afrika, al die bekendes, al die kinders, geniet het, draai die volume tops, want die sy nou Kiepmoor Hardste Zaaier.

0: Vol Kid Moore i el Brom Catorio Mid Hearts Desire, especial de Sonia en la família en Irlanda, no en el friend en família en Sud-Àfrica. Yeah! Janiex, jo sé, es big die, jo sê tan hierdie boodie kom kyk, dis bietjie boodie kom kyk. Jy kan dit wegwens nie, kom vanavond jylle Danieke geniet, Hearts Desire van Kid Moore, hier op ramkadradio.co.za. Jy, ons ou groot maat Thomas Muir, oh, die man wat kan, die hoofman, die Muir, die hoofmuur van die Sandveld en die burgemeester van die Sandveld, a man with a plan. Hy, ek sê, hy keer vanavond lekker saam en ek is seker dat het lekker aan by hulle ook gereen, hy?
1: Vanavond, Rudolf, ek groet sommer almal vanavond, van die Oranje tot by die Limpopo.
0: Ja.
1: Almal tussenin, en dan nou die wat oor die water is, wees gegroet. Ja, was die week ook een bietjie reen gehad, is naam so 30 mm gehad, die by my gemeet, wat vrek baie is vir ons. Ek ben ons gewoon so baie reentie. Ja, dan wil ek jy iemand vanavond, een snaakse of een speciale versoek wil ek amper sê.
0: Ja?
1: My ma sou vandag 90 gewees het, sy verjaar vandag, sou nou vandag verjaar het.
0: Ja?
1: Jy wil nie sommer daar een lekker boeremuziek ding speel, sy was baie lief vir boeremuziek, lekker two-step, of sy het gelijk vir, wat noem een mens hierdie om Hottie en Tannie Baba het altyd so gebop, hulle noem het bop, sy het so'n ding ook gelijk altyd.
0: Ja?
1: Kijk of jy daar ietsie krijg. Het raas het maar op haar vanavond. Nou toe, geniet die aand.
0: Yes, my maat. Eerstens wil ek vir jou sê, baie, baie welkom, my ou groot vriend, en baie, baie geluk met jou maanse verjaarsdag vandag. Huh? Ek was bevoorreg om jou male te ken, jou ma en jou pa. Prachtige mense, man, ons damse gaans. En ek weet jy, my maat, ek wil nou nie uit my beurt uit praat, maar ek dink as hulle nou nog geleef het, en as hulle naam vanaan saam geluister het, he? Nou voor ek by daai eniekie kom, hy stuur dan vir ons een video hier, en hy sê, man, so klink die reen al van woensdag aand, en die ou sê hulle het lekker reen gehad, so luister net gewoon bykie, nou weet, dit klink nou seker vir jou half snaaks, as mense sê, weet, hulle stuur vir jou video van reen, maar waar hierdie mense bly, is water verskrikkelijk skaars. En jy het net te gehoor, die ou sê so rondom 30 mm, is verskrikkelijk baie reen vir hulle, dis omtrent die jaarse reenval wat in een dag gekom het, en wat 'n eer en 'n voorreg om dit te kan luister. Nou ek wil nou graag hê, jy moet nou luister hierdie video, hoor gou hierdie sinkplaat dak.
1: Die val het uit bars nou.

5 na maklang as jy op Ramkat Radio. Yay, lekker man. Lekker, lekker. Weet jy, Thomas, ek hoop jou ma, ek is seker jou ma daai netjie geniet waar sy vanaand is. Sy het hom gehoor en ek is seker sy het 'n bietjie voetjie geklop saam met daai netjie, né? Ne? Lekker hier op ramkatradio.co.za. Nou ja, kry 'n pragtige boodskap van Willie Maree. Willie Maree, dis Eric Maree, die gewilde sanger hier so op Ramkat Radio. Dis 'n ou, kyk hier, hy het 'n groot following. Hy het 'n klomp mense wat sy musiek aanvra, onder andere sy broer, dis my baie baie mooi om dit te sien. So baie welkom Willie, dis wonderlik om saam met julle te kuier. Ek as jy en jou familie saam is, wil ek vir hulle ook almal sê baie baie welkom. Hy sê, "Man, ek is Eric Maree se broer Willie. Willie werkie, Willie speelie, Willie luisterie." Nee, ek spot sommer uit Willie. Willie Maree. Hy sê, "Man, speel asseblief nog net so enetjie van my broer. Hy het 'n weergawe van Neil Diamond se song wat ek baie baie graag wil hoor en ek vra dit aan. Dit is vir my 'n spesiale song." En ek is sy ouboet. Nou ja, Eric, jou ouboet, Willie, wil baie graag die weergawe van Neil Diamond sy liedjie, wil hy baie graag hoor jou op Ramkat Radio op en see open sê daar. En weet jy wat, ons gaan definitief speel, ons gaan definitief daai nommerkie vir jou speel, ek wil net gauw vinnig dit kry hier so, en dis, Willie, ek wil vir julle ook net sê, baie welkom, dis absolute eer en plesier, dat julle vanavond ingeskakel is, welkom by Ramkat Radio, dis ons damse gaan, so soos julle hoor, jy maak of ons malis en ons doen alles, maar jy sê nou, Neil Diamond, dier Eric Maree.

Dan sy lekker Erik Maree spesiaal aangevra deur sy ouboet hier op Ramkat Radio .co.za. Ek hoop van harte julle dit geniet. Dis pragtig, né? Kyk, ek moet nou vir jou sê Erik het 'n baie groot following en dis reg so want hierdie man mag man, né? Pragtige stem Erik, baie dankie dat jy al die jare musiek maak en dat jy vanaand vir ons so vermaak, ons waardeer dit absoluut. Nou ja, gesiggie verwys, 'n man het net nou flippie ou, lekker ou flippie ou maat, jou sê hy kry 'n bietjie cool daar waar hy is. Sy vrou gesiggie ook pragtig mense, sy sê naand, as 'n mens in 'n makkoland tussen jou klippe en groenveld is met bergpatryse, wat jou geselskap hou, is het, dan vergeet jy amper van Ramkat. Oh, jy kan mys nie dit doen nie. Sy sê, maar weet wat, die vanaand juig ons, want ons DJ is weer terug en alles loop so stroop. Welkom aan al ons groepie wat ook in slag vanaand weer saamkeer. Speciaal vir julle, Freddy Nes, bokkie vir my hier op ramkatradio.co.za. Gesiggie, wie wat nie, jy het een way moet woorde, net hier op Ramkat Radio.co.za.

Nou, sê vir die Nesbit, sê, jy bly die bakkie vir my. Ja nee, ek sal maar nie die trick try nie, ne? Lekker enekie. Kijk, ek moet nou vir jou sê, gesigie, dit was nou sommer een lekker enekie. Baie, baie dankie vir die. Ek wil ook net sê vir die manne wat die braai by Ferdinand de Bull en by Blommele gaan hee, binnenkort, Tannie Ria sê, die skaap, rib en chops is in die vrieskas vir die braai. So die van julle wat vanavond luister en braai gaan wees, laat julle net weet, julle vleis is geboek. En ek wil net sê, baie dankie vir Tannie Ria en om Frikkie wat die moeite gemaakt het om hierdie man en so te treat. En Tannie weet, Tannie, ek wil die record net hier so rechtstel, asseblief. Elkeen kry een chop, en elkeen kry een stukkie rib. Dis al wat hulle kry, hulle met hulle eie waars moet hulle koop. Dit kan ek nou vir Tannie sê, met hulle eie waars koop, want weet Tannie wat, daai aand nie, gaan hulle nie baie eet, want ek hoor brandewijn maak ook 'n rol.

Ons hardloop nou na Appington se Valley toe. Jeejo, Gerrit de Waal, die burgemeester van Appington. Hy sê, naand en almal is koud saans. Ons sit onder twee lae velle. Dis natuurlijk. Dis natuurlijk ons, soos om Jan Paul altyd sê, die velle, twee lae velle, ja, so dubbel kombersie kan nogal werk, ou maat, ja, is dit so koud, is o, yes, like it, dan wil ou daarom maar net onder een lekker kombersie wees, hy sê, ons kan lekker saam en geniet die program en muziek, baie dankie my ou vriend, lekker aand en geniet die naweek, Gerrit de Waal, baie gewilde luisteraar, lekker ook, man, so'n lekker mens, man, hy en sy vrou, al twee prachtige mense, welkom julle twee, lekker om saam julle te keier, en is die groet daar by die huis, en ek weet nie of julle nou ooit in daai ding is nie. Maar ek het 'n gewoonte by die huis. As ons nou aandete geëet het, nee, dan jy weet dan sal 'n ou nou om die tafel sit en gesels of ek en my vrou en my dogter sal miskien kaart speel of iets. As nou nie te laat is nie aandete, maar weet wat is my probleem nee, en as dit nie so 9:00 se kant word nee, dan sê iets vir my ek het nog geëet nie. Dan moet ek nou na die kas te loop en iets loop soek vir 'n pesel. Nou Gerrit, ek wil vir jou sê, hoekom ek dit nou sê, as jy nou onder daai twee velle sit by jou maat, loer daai kas vir jou ook nee, want kyk daai kas loer vir my tussen my oë as 'n mens so onder die velle sit 9:00 die aand. Hey, glimlag sit hier deur Eddie Wilkinson gevra deur Gerrit de Waal. Baie dankie my vriend. So klink hy.

0: Daar sy Gerard de Waal wat vir ons 'n lekker nommertjie daar gestuur het. Baie dankie Gerard, waardeer dit opreg. Nou Jakobus, lyk dit my jou vis is nou klaar gebraai want jy stuur nou vir my die pragtigste foto. Jesus, lyk Jakobus, hy vis is nou mooi hoor. En hy selfoon in die foto by the way. Wie is dit wat sy selfoon nou voor my vis is? Hè? Huh? Kobus, jy moet baie mense sê as jy vir my 'n vis afneem my maat, moet ek met daai selfoon. Nee, ek joke sommer net.
1: Kyk jy Rudolf, ek sit luister nou hier my ou skoolma sê nou hierso. Om aan Elie het baie gelijk van Pat, P-A-T, se boekie, Pat se boekie.
0: Ja? Yeah?
1: So, as jy hom dalk haar kan kry, dalk op YouTube of iets, dan speel jy hom. Want om aan Elie was blijkbaar lief vir die man, die song gewees.
0: Oh, Pat se boekie. Oh, mense, nou raak het mas besigheid, hè? So, wie hulle wat gaan ons nou maak? Nee, ons gaat nou vir, om aan Elie gaat ons nou vir halve jaars, dan gaan ons het net een lekker boermusiekie het ons geslat. Ons gaan nou... ons gaan nou Pat se boogie. Dis nou, dis hy Bob nommertjies. Hè, onthou julle wat ons ou grootmaat net nou gesê het, ou Thomas Meer, die hoofman daar van die Sandveld. Hy het daar gesê tannie Hottie hulle het so gebob en tannie Nelle het dit altyd so gesmaak. Nou ja, dit is nou die Bob nommertjies. Baie dankie ou Kobus. Man, dis hom spesiaal. So hier is hy nou een speciale lekker Bob nommertjie wat vir tannie Nelly op haar verjaarsdag is. Net hier op Ramkat Radio. See you, Pinsera.

En ek moet vir jou sê, my maat, ek kan nie bob nie. Ek sal seker nooit kan gebob met die maak. Ek 'n ou skit soos 'n ou voort wat sy tyd uit is op hierdie musiek, hey. Ek kan verstaan hoekom die tannie daar gelyk het. As hy Pats Boogie op Ramkat Radio, baie baie dankie my ou vriend dat jy laat weet het, is altyd speciaal ou Kobus, lekker man, ek hoop jy sommer 'n bietjie gebab, ek hoop jou maat sommer 'n bietjie gebab.

0: Op Tannie, baie dankie vir die laat weet, ons waardeer dit ongelooflik. Nou nog 'n baie groot kunstenaar hier op Ramkat Radio, is niemand anders hier as ek gewilde Martin Ras. Nou hy is 'n baie goeie musikant, lekker mens ook, en altyd fun om hier te gesels. Wie die ou stuur altyd by Vrydag en sê, o, lekker daar by sy braaitjie sit, man, sit die ou daar lekker en braai, hy stuur die ou altyd vir my kiekie, en dit is altyd lekker om van hom te hoor, man, hy is een lekker mens, man. Nou hy is die hoofdman oor 100 daan Oranje, en niks gebeur, sonder dat hy nie sê, wat nie.
1: Nancy Rudolf, hey. Martin hier, uit Orania uit. Sorry my maat, ek skakel so laat in, maar ek luister so lekker na jou muziek wat jy speel, dat ek sal maar seker nou nie eens kan iets instuur nie, want dit klink nie soos daai wat jy speel nie. Jou muziek is baie lekkerder as myne. Maar ja, my maat my nou hier opgemoer, hier oor WhatsApp en gevra, ek moet 'n stukkie instuur. So ja, ek het so vinnig een stukkie daar opgeneem, ja. Ene wat jylle al gehoor het, Amanda, en ja, net om hulle aand miskien beter te maak, of lekkerder, hulle soek een stukkie van my. So ja, ek het vir Amanda opgevang, en as jy hom wil speel, speel jy hom, as jy nie wil speel, ja, los jy hom dit volgende naweek. Maar ja, nou is ek so vinnig op die muziek, welkom aan al die Ramkat radio luisteraars. Rudolf het weer vanavond lekker muziek gemaakt, my voet het geblei klop hier langs die vuur. Jou de gewonde vuurkie gemaakt en ietsie gebraai. En ja, langs door die kort, ek het nou maar so'n stukje opgevang. Sê daar van my ma en om Chris daar en vriend al, ek sê hallo. En hulle moet een lekker aand verder hee. En ek hoop hulle geniet om as jy hom vanavond uitsaai. Anders los jy hom vir volgende vrijdag. Dankie my maat, liefde groete uit Orania uit.
0: Nou, sy my jou vriend Martin Ras, goeienaand en welkom. Eerstens wil ek vir jou ma sê, Tannie, dankie dat Tannie vir hom so bykie opgeskroef het. Ek sal nou maar sê opskroef. Opgeskroef het, laat hy slag voor een dag kom met muziek. Ons kan nie so droom mond loop nie. So baie dankie Tannie, is recht, Tannie moet hom so maar ordentlik vastvat. My ou maat, ek wil vir jou sê baie welkom, baie dankie vir jou boodskap, om sy program. Boodskap, dankie vir jou mooie woorde, dankie dat jy altyd saam met ons keier en most of all, baie dankie dat jy altyd vir ons ook een lekker muziek stuur. My ou mat, as besie kans dat ons gaan wacht het volgende weekie.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein. Sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker dinsdagoggend. As jy in 'n winkel staan en iemand kom na jou en gee vir jou 'n pakkie. En jy vat die pakkie by hulle en jy loop uit en die sekuriteit vang jy met daai pakkie en hulle vra vir jou maar, "Wat soek jy met hierdie pakkie?" En jy sê, "Maar dit is nie myne nie. Iemand het dit net vir my gegee." En hulle vra my, "Hoekom het jy dit gevat as dit nie joune is nie? Want alles in hierdie pakkie is gesteel. Jy mag nie met hierdie goed rondloop nie." Wat gaan jy gaan niks vir hulle verder kan sê nie. Ja, maar iemand het na my toe gekom en die pakkie vir my gegee. As jy die pakkie gevat het, en jy die goed in die pakkie begin oopmaak, en jy daai pakkie begin gebruik, dan is jy 'n medebeskuldige na wie ook al het vir jou gegee. Presies so werk jou gedagtes. Jy sien, ons gedagtes is nie altyd, die gedagte in die begin is nie altyd ons nie. Die vyand kom en gee vir ons gedagtes. Die uitnodiging na sonde, die gedagte om iets lelik te dink. Wanneer ek die pakkie by hom vat, en ek word nou met daai pakkie gevang, dan is ek 'n medebeskuldige. Maar as ek, wanneer hy die pakkie vir my gee, daai pakkie bind in die naam van Jesus, en het nie aanvaar by hom nie, dan in Matteus 18 vers 18 sê ons kan die werke van die vyand bind. Onthou, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig, teen die wêreldheers, as julle ken daai gedeelte in Efesiërs 6. So, dis vir ons belangrik om te verstaan dat nie elke gedagte is joune nie. En wanneer jy die gedagte het om sonde te doen, die gedagte ontvang om nou negatief te dink en ding wat jy nie moet dink nie, wanneer jy die pakkie ontvang, moet jy nee sê. Want as jy eers met die pakkie loop en jy begin die pakkie oop te maak, dan sit jy met 'n groot probleem. Nou, ook in Galasiërs 5, het die Here gekom en vir my jou pakkie gegee, en jy kan met die pakkie rondloop, al die pakkies, want ons reeds 'n prys betaal vir dit. So jy die slip staan in die woord van God, die prys is reeds betaal. Jy sien, die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, so jy kan met daai pakkies rondloop. Elke dag in jou gedagtes, en maak nie saak waar jy kom nie, daai gedagtes gaan jou nooit in die moeilikheid bring nie. Maar daar is dinge, wat as jy met dit gevang word, as jy met daai goedes rondloop, dan sit jy met 'n groot probleem. En van dit is afguns, moord, dronkenskap, brasserij, afgoderij, towerij, vyandskap, toos, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partijskap, hoererij, overspel, ongebondenheid, onreinheid. En so kan die lys maar aangaan. Dis gedagtes wat as jy met daai gedagtes word geplant deur die vyand, dit word vir jou gegee, die pakkie word vir jou gegee, en dink jy, maar dis verniet. Maar nie alles wat verniet is, is goed nie. Nie elke uitnodiging hoef jy te RSVP nie. So jy kry die gedagte, en jy bind dit dan in die naam van Jesus. Hoekom? Want as jy met dit gevang word, het jy 'n probleem. Jy sien, geen pakkie wat die vyand vir jou gee, het 'n goeie doel. Daar is geen pakkie nie. Want onthou, die vyand, hy's 'n leenaar. Johannes 10 vers 10 sê koning Jesus het self, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. So die pakkie van die Here bring lewe in oorvloed. Vat dit, loop met dit. As die Here vir jou gedagte gee, vat dit en loop met dit. Maar as die vyand vir jou gedagte gee, weet dat daai gedagte gaan net slag, gaan net steel en gaan net verwoes. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir hierdie gedagte van die dag vandag. Dankie dat u spesifiek vandag fokus op ons gedagtes. Dat ons hoef nie elke gedagte wat vir ons gegee word aanvaar nie. Ons kan dit bind in die naam van Jesus. Ons hoef nie daai gedagte oop te maak nie. Ons hoef nie met daai gedagte te gebruik en met dit rond te loop nie. En dankie Here dat u vir ons gedagtes gegee het, wat reeds die prys voorbetaal is, dat ons met dit kan rondloop, sodat ons lewe in oorvloed kan hê. Mag hierdie woord vanoggend nie net geluister word nie, maar kan ons daders word van die woord, dat ons dit prakties kan toepas, sodat ons nie meer die leen van die vyand glo in ons gedagtes nie, en ons bid dit vanoggend in Jesus.
1: Goeiemôre op hierdie dinsdagmôre, en ons kan vandag werklik waar sê, ons is met vars vreugde olie gesalf, ons is bly in die Heilige Gees. Ons kan vandag sê, dit laat my so lekker sing, my sonde is vergewe, en ek gaan vir ewig lewe, dit laat my so lekker sing. En vandag want ek vir jou praat, dat Jesus wil jou roep, Jesus wil jou roep om 'n disipel van hom te wees, en hier praat Jesus met die vissermanne, in Matteus 4 vers 19, kom word my disipels, en ek sal julle vissers van mense maak. Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes, was besig om net te heel te maak, toe Jesus hulle geroep het. Hulle was hoegenaamd nie geleerde, ryk, invloedryke mense nie, Hulle was doodgewone mense, maar vissermanne, mense wat oor al die kwaliteite beskik het om goeie vissers van mense te wees. As vissermanne was hulle geduldig. Die visserman moet geduldig wag vir die vis om te byt. In die prediking of in onderwys word resultate nie oor nacht bereik nie, maar daar moet geduldig daarop gewag word. Ons as vissersmanne het hulle ook deursettingsmoe besit. Die prediker van die evangelie moet nooit moedeloos raak nie, maar altyd maar weer probeer. Hulle het ook moed besit. Die visser van mense moet gereed wees om die storms te trotseer, sowel as die gevaar wat bestaan as 'n mens die waarheid verkondig. Die visser van mense moet insig hê, 'n aanvoeling vir die regte oomblik. Die ware visserman ken tye en getye, en so kies die ware predikers die regte oomblik vir sy woorde. 'N ander vereiste van die visserman, wat die visser van mense moet besit, is onsigbaarheid. Selfs die visserman se skaduwee kan die vis afskrik. Die verstandige leraar sal nooit homself opdring nie, maar altyd na Christus heen wys. Christus het vissermanne met hierdie kwaliteite geroep tot sy diens. Jesus Christus het nie gesê, gaan die wêreld in en vertel vir die mense dat alles reg is nie. Die evangelie is iets totaal anderste, inderdaad dit in direkte opposisie met die wêreld. Kom ons bid saam, Here Jesus, baie dankie op hierdie dinsdagmore. Dankie dat ek u roepstem duidelik gehoor het. Here, dankie dat u ons gebruik, Here, om as instrumente in u naam te kan gebruik word, Here. En Here, dankie dat daar 'n roepstem is vir elkeen wat luister na hierdie woord vanmôre. Dankie daarvoor, dankie dat u ons roep en dat u ons stuur. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
2: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. In Genesis 14 word die streek van Sodom deur vier magtige konings geplunder. Lot, Abraham se broerskind, word as gevangene weggevoer. Lot het vroeër selfsugtig die beste grond gekies en naby Sodom gaan woon. Toe die krisis egter tref, was hy magteloos. Sy situasie herinner ons aan die woorde van Spreuke 17 vers 17 wat meld, 'n vriend het altyd lief en 'n broer is gebore vir die tyd van nood. Lot was in die diepste nood moontlik. Toe Abraham die nuus hoor, het hy nie gesê dit is sy eie skuld nie. Geloof tree nie met verwyd op nie, maar met ontferming. Abraham lees ons huiwer nie. Hy bewapen dadelik 318 van sy eie mense en jaag die vyand dapper agterna. Abraham leef hier uit wat Galasië 6 vers 2 eeuwe later sou sê, naamlik, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Abraham se dapperheid wys vir ons wat ware broederliefde kos. Dit vra opoffering. Dit vra dat ons eie gemaksone verlaat om diegene te help wat hulle self vasgeloop het. Deur God se genade oorwin Abraham die oormag en bring vir Lot en al die bates veilig terug. Dit illustreer die woorde van Johannes 15 vers 13 wat meld, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Liewe luisteraar, vandag roep die Here ons op om dapper te wees vir mekaar. Wie in jou lewe is vandag vasgevang in 'n krisis, verslawing of eensaamheid? Geloof kyk nie weg nie. Geloof tree in met daadwerklike liefde. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie pragtige woord aan die begin van hierdie nuwe dag. Gee ons die dapperheid van Abraham om nie weg te kyk as ons naaste in nood is nie. Help ons om mekaar se laste met selfopofferende liefde te dra. Sien ook so ons geliefde.
3: Verwelkom ook dan vanoggend weer eens elkeen wat inskakel by die opname en ons bid dat daar waar jylle hierdie reeks volg, jylle ook in besonder die teenwoordigheid van die Here sal ervaar deur sy gees en dat die boodskap van vanoggend dan ook vir jou insiggewend en leersaam sal wees. Kom ons sit so, sluit ons oë in gebed. Here, ons het vanoggend reeds deur middel van sang, en ook as 'n belydenis, net weer eens vir onsself en vir mekaar herinner hoe groot en hoe almagtig hy is, dat hy oral is, nie net al ver buiten nie, maar ook hier by ons, rondom ons en in ons, in hierdie vertrek, dat hy ook binne in ons, tot in ons diepste wese is, en ons vanoggend beter ken as wat ons onsself ken. Hy ken ons emosies, nog voordat ons het opbring. Ons het saam gesing dat hy ons lief het, dat hy besorg is oor ons, dat hy vir ons 'n toekoms wil gee, 'n ewige toekoms, en die moontlikheid, die toegang tot dit vir ons verwesenlik het, deur die lewe en die opoffering van die Seun Jesus Christus. Hy gee vir ons 'n geleentheid wat ons ons skuld by die kruis kan kom neerlê, ons sondes vir u kan bring en kan kom sê ons is jammer. En dan kan ons opstaan en ons kan omdraai en ons kan wegstap met die wete dat het nie meer in ons hande is nie, maar dat het by u voete lê. En na aanleiding van daardie wete kan ons vervolgens stil raak en met 'n skoon hart en met 'n rein gewete luister na u boodskap vanoggend, luister na u stem en daarmee saam ook die opdrag wat u vir ons deur u woord gee. Here, bring die nodige rustigheid en kalmte binne elkeen van ons. Ek weet, ons lewe in 'n wêreld wat so gejaag is, soveel dinge wat gister al moes klaar, en die bekommernisse van môre, dit kan so maklik met ons gedagtes weghardloop. En dan mis ons die woord, en ons mis die boodskap, en ons mis die stem. Maar ek bid, Here, kom maak elkeen van ons vanoggend rustig, dat ons u stem mooi hard en duidelik oor die wêreldse geraas sal hoor. En kom plant op nie die saadjie binne in ons, wat die Gees dan verder kan neem en kan dat ontkiem, so dat dit wat u ons wil leer, binne ons meer en meer sal groei. Ons bid dit alles in u groot naam alleen. Amen. Ek lees vir ons Nehemia hoofstuk 2. Dit was in die maand Nisan, die 20ste jaar van koning Artasasta. Die wyn was voor hem en ek moes dit optel en aan hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie, maar die dag sê die koning vir my, "Hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek?" "Nee, hartseer dan?" Ek was baie bang, maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lang lewe. Hoe sal ek dan nie bedruk lyk, as die stad waar my voorvaders begrawe is in pyn lê en sy poorte verbrand is nie? Toe sê die koning vir my, is daar iets wat jy my wil vra? Ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel en toe vir die koning gesê, as die koning dit goed vind, as u dienaar op u goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou. Die koningin het langs die koning gesit. Hy het van my gevra, hoe lang sal jou reis duur en wanneer sal jy terug wees? Hy was die saak dus goedgesind. Hy het my die opdrag gegee. Ek het vir hom 'n tyd aangedui, en toe vir hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry aan die goewerneurs in Wes-Efraat, so dat hulle my vrye deurgang kan gee, tot ek in Juda aankom. Ek het ook 'n brief aan Asaf nodig, die opsigter oor die staatsbos, dat hy my kan voorsien van hout om die poorte van die vesting by die tempel te maak, en vir die stadsmuur en vir die huis wat ek sal bewoon. My God het sy goeie hand oor my gehou, en die koning het my versoek toegestaan. Ek het by die goewerneurs in Wes-Efraat gekom en die briewe van die koning aan hulle oorhandig. Die koning het offisiere en ruiters met my saamgestuur. Toe Sanballat, die Goroniet en Tobia, die Ammonitiese ambtenaar dit hoor, was dit vir hulle slegte nuus. Hulle het dit as 'n groot ramp beskou, dat daar iemand gekom het wat iets goeds vir die Israeliete wou doen. Net tot sover ons gedeelte vanoggend. 'N bittere, ryk gedeelte, baie informatie, baie aspekte waarop mens kan ingaan, en dis hoekom ek sê, vanoggend dink ek gaan maar net die eerste van verskeie kere wees, wat ons spesifiek na hierdie perikoop gaan kyk. Nou vriende, soos reeds genoem, en soos wat die week het ons laas week begin, om deur hierdie ryk inhoud van die boek Nehemia te begin wandel, en ons het saam hier in Bethlehem Noord gemeente dan ook ons nuwe projek, die behoefte om te bou, die Nehemia projek, saam afgeskop. Net soos wat Nehemia geroep was, om Jerusalemse mure te moet gaan inspekteer, die poorte te moet gaan, of dit wat oor is van die poorte te gaan inspekteer en te herbou, so is, bevind ons onsself in gemeente in een soortgelyke posisie nou na die afloop van Pinkster, dat ons ook na vore geroep word om ons eie mure, met ander woorde ons eie strukture, ons eie bedieninge, ons manier van kerk wees, te ondersoek. Die doel op die ouene is om konstruktief te verander, te vernieuwe, te verbeter, te groei, met ander woorde te bou en te herbou, so dat ons op die ouene, hoe langer en hoe verder ons in die pad stap, so naby as moontlik aan die Here se wil kom. Nie net vir sy gemeente in geheel nie, maar vir elke individu wat hier sit. Want net soos wat die gemeente in geheel 'n roeping het, en die Here 'n visie vir die gemeente in geheel het, so het hy ook 'n unieke roeping en visie vir jou. En het gaan gepaard met die unieke gawe wat hy vir jou as mens gegee het. Jy vorm deel van 'n groot konstruktiewe projek in hierdie wêreld waaraan ons moet deel hê en moet help uitvoer. En ons het laas week vir mekaar ook gesê, dat hierdie konstruksieproses, lang voordat die eerste klip of die eerste gereedskap opgetel is, fisies opgetel is in Jerusalem, het die Here begin om in Nehemia se hart met hom te begin werk. Hy het sy hart begin voorberei, en ons het vir mekaar ook gesê, dat die hart moet immers eers gereed wees, voordat die mens met enige praktiese werk kan begin. En in die einde van laasweek het ons huis toe gegaan met die huiswerk, met die versoek, gaan begin bid. Ons allemaal bid, maar begin op niet bid, en vra vir die Here, Here, kom wys vir ons in hierdie tyd wat voor lê, hierdie nuwe pad wat ons begin stap, hierdie nuwe hoofstuk wat ons begin ingaan, hierdie nuwe blaadjie wat ons omblaai, begin vir ons meer en meer wys, wat is die plan, wat is die doel, wat is die wil met Noordgemeente? Waarom het u jare gelede die kerk hier spesifiek binnen hierdie gemeenskap geplant? Wat is die doel, wat is die taak? Nie net van ons as gemeente in geheel nie, maar van ons as individue wat saam deel vorm van hierdie geloofsgemeenskap wat hier kom aan bid. En die belangrike ding is, vriende, 'n week is verby. Maar dit beteken nie die gebede moet nou stop nie. Hierdie gebedsversoek is nie net iets wat ons 1 of 2 of 3 keer doen en nou is ons klaar nie. Dit moet deel word van ons gemeente se lewenswyse. Dit moet iets wees wat deel word van jou daaglikse stilte tyd. Elke oggend, elke aand, wanneer ook al jy stilte tyd hou, moet dit deel word van jou gesprek met die Here, waar jy vir hom opnuut vra, Here, praat met my, soos wat ek met u praat, en my behoeftes, my begeertes, my drome, my ideale by u voete kom neerlê, vra ek dat u ook, dat dit 'n dialoog sal wees, nie net 'n monoloog nie, ek nooi u uit om deur die Gees met my te begin praat, ek wil ook u stem hard en duidelik hoor, ek wil u moet vir my kom wys, wat verwag u van my? En dit moet iets wees van ons daaglikse lewe, want ons lewe verander, Ons leven is lang, dit strek oor baie jare. En die Heere se plan vir ons vat dalk tyd. Dit kan verander, maar dit is nodig dat ons constant by hom bly inskakel en vra wat is sy behoefte. Nou waar ons laasweek gestop het met die noodsaaklikheid van gebed, dien dit dan ook vanoggend as ons vertrekpunt met ons nuwe boodskap.

En hier kom die belangrike ding in. Saam met hierdie dagelikse gebede en stilte tyd wat oor 4 maande plaasgevind het, sien ons, breek daar 'n dag aan, wat die volgende aspek van hierdie konstruksieproses na vore begin kom. En weet julle wat is dit? Daar het 'n dag gekom wat Nehemia opgestaan het. Hy het gebid vir 'n lang tyd, hy het geluister na die stem van die Here, hy het gepraat met die Here, maar daar het 'n dag gekom wat hy opgestaan het. En hierdie is so 'n belangrike aspek waarop ons vanoggend gaan inzoom en by gaan stilstaan. 'N persoon het die volgende geskryf, en ek het dit op die skerm gesit. Hy sê, daar lê 'n groot gevaar in die Christelike lewe in kerk. En dit is die gevaar dat ons dink die werk is klaar, as die gebed klaar is. Baie van ons is kundiges daarin, om stikkende dinge te bemaan, daaroor te kla, of selfs opreg daaroor te ween. Maar herstel vra op 'n stadium, dat ons van ons knieë af moet opstaan. En dit is stap 2 van die konstruksieproses. Stap 1 was, begin met gebed en laat die Here jou hart voorberei. Stap 2 is, daar kom 'n punt wat jy moet opstaan. Nie net as individu nie, maar ook as 'n bediening binne 'n gemeente en as 'n gemeente in geheel. Gebed, vriende, en ek gaan nou deur die verloop van hierdie boodskap verskeie aanhalings aanhaal wat persone oor die jare al oor hierdie eerste aspek geskryf het, prachtige, kort en krachtige aanhalings. Gebed dien as die voorbereiding om iets daarna te gaan begin doen. Gebed dien nie as 'n verskoning of kamstige aanvaarbare rede om net bloot passief en onbetrokke agter oor te bly sit met jou arms gevou en te sê, ek is nou klaar, ek het my deel gedoen. En ek gaan vir julle praktiese voorbeelde skets vanuit 'n gemeenteperspektief uit. Ek wil dit illustreer, hierdie gevaar illustreer. Nommer 1. As ons dink binne die omgee en barmhartigheidsbedieningsaspek, het 'n gesin wat in 'n krisis verkeer, 'n gesin wat dalk hulle werk verloor het, wat op hierdie stadium in hoogs bekommernis en benoudheid verkeer. Hoe tree, word daar baie keer reageer hierop? Die selgroep of die omgegroep hou 'n intense opregte gebedsketting en gebedskring vir die gesin se omstandighede. Daar word hard en intiem ingetree. Maar dan is die gevaar dat daar baie keer die klaar mentaliteit daarop volg. Mense loop huis toe met die gevoel van verligting dat hulle het ons nou die saak opgedra aan die Here. Ons het ons nou daaroor gebid. Maar daar's geen verdere nasorg nie. Daar's geen verdere deelname, daar's geen verdere betrokkenheid nie. Niemand maak seker dat hierdie gesin kos het. Niemand reik uit en probeer die persoon wat sy werk verloor het dalk om 'n nuwe CV op te stel en help uitkyk vir ander werk nie. Dit is asof ons het mos nou gebid. Is nou klaar. Ons het ons verantwoordelikhede nagekom teenoor hierdie gesin wat nou in uiterste bekommernis of benoudheid verkeer. Die Bybel sê dis wonderlik om te bid. Die Bybel sê ook ons moet opstaan daarna. 'N tweede voorbeeld. Siekte of hospitaalbesoeke. En dit het in my bediening al baie keer gebeur. 'N persoon lê dalk al baie lank in die hospitaal, of hy of sy is ontslaan, hulle is terug by die huis, maar hulle verkeer in so 'n posisie, dat hulle kan nie vir hulle self sorg nie, hulle kan nie self kos maak nie, hulle kan dalk nie eens hulle self op hierdie self fisies, lichamelik versorg nie, hulle bly alleen in hulle huis. Wat gebeur as ons hoor die persoon is siek? Ons bid hier amptelik in die kerkgebou, word daar vir die persoon gebid en ons dra op dat die Here met daardie persoon sal wees en dat die bloed van Jesus Christus daardie persoon sal genees. En dan dieselfde, daai klaar mentaliteit skop baie keer so maklik in, die gemeente voel hulle plig is mos nou nagekom, maar intussen lei daai persoon dalk honger want hy of sy kan nie vir hom of sy kos maak nie. Hy of sy het daar kinders wat

by die skool moet uitkom, maar hy of sy kan nie bestuur nie. Hoor jylle, hoe kan ons nie net bid en het los nie? Hoe kan ons nie dink die werk is afgehandel na gebed nie? Die volgende tree moet geneem word, daar moet opgestaan word en ook gedoen word. Een laaste en derde voorbeeld, as ons dink aan dienslichame en komiteevergaderings. Ach, voorbeeld, jeugdkommissie kom by mekaar en sê vir mekaar, die jeugdse getalle is besig om te val. Of die financiële kommissie kom by mekaar en sê, broers en sisters, ons begroting is op hierdie stadium nie naastenby besig om te klop nie. Wat gebeur? Die vergadering word geopen met 'n kragtige gebed waarin God gevra word om die jeugse harte aan te raak en die finansies te voorsien. Maar dan na die gebed is of daai klaar mentaliteit weer inskop. Ons hart op vinnig oor die aspekte en ons sê vir mekaar, die jeug is 'n probleem, finansies is 'n probleem. Maar niemand begin dink en aan idees dink en projekte loods en aan maniere dink hoe ons die situasie kan verander nie. Dis my altyd interessant, dis asof ons bid, Here, laat ons kinders optel en laat ons finansies verbeter en asof ons agteroor sit en wag dat die Here moet nou net 'n toverstafie swaai. Alles moet nou net vanself regkom, alles moet nou maar net vanself gebeur. Ons het nie nodig om 'n aandeel aan te hê. Of ons het die ingesteldheid van ek sal bid met 'n aanhou moet dit gaan doen. Ek kry baie keer in die bediening. Ons is lief daarvoor om bedienings uit te dink. Jees, ons moet dit begin doen as kerk, ons moet dat begin doen as kerk, ons moet so maak as gemeente, ons moet so maak as gemeente, en dan die vol opvol vraag, wie gaan dit doen? Nee, ek gaan dit doen. Geef vir die doem. Laat hy of sy of hulle dit doen. Ons dink baie keer ons werk stop na die gebed. Dis waar die werk eers begin. Dit kan nie so wees nie. Gebed verwys aksie daarna. En dis nie net binne die gemeente opset nie, pastoraal kan ons het op toepassing maak of van toepassing maak op alle aspekte van die lewe. Waar is ons kinders? Waar is ons kinders wat nou eksamen skryf? Hier is een. Weet julle, toe ek groot geword het, was daar gesegde gewees van doen jou best en God sal sorg vir die res. Nee? Almal van ons bid, ons wil graag ons vak deurkom, ons wil ons jaar deurkom, ons wil seker maak, ons slaag die eksamen. Maar hoor julle wat sê daai bekende woorde? God sal sorg. Maar dit beteken nie, jy kan net bid en jou boeke bly daar een kant in jou sak. Jy maak het die oop. Na die gebed, hy sê my ouwe, jy hoef nie nou so streng vir julle kinders te kyk. Hoor jy die dominee sê dit ook? Nico? Goed. Dit vereis dat as jy klaar gebid het, dan moet jy opstaan, jy moet na jou lesenaar toe gaan, jy moet jou boeken oopmaak, jy moet gaan studeer. Dit stop nie net by gebed nie. Individue kom sit baie keer by my in die spreekkamer, dan sê hulle vir my, dominee, ek is in 'n gat. Ek is in 'n diep donker gat. Hierdie verskriklike ding het in my lewe gebeur, dit het my heeltemal in 'n duister put laat beland, ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom. Ek bid, en niks gebeur nie. Dan vraag ek vir hulle, maar wat doen jy nog? Nee, doe nie, ek bid. Jy sit in 'n gat, jy wil uit die gat uitkom. Die Here gaan nie net, nie. Jy moet ook iets doen van jou kant af. Daar is jou moontlike leer, maar jy gaan moet gaan en jy gaan trappie vir trappie daai leer moet begin klim. Dit gaan dalk in die begin nie lekker wees om daai eerste paar tree te moet gee nie, maar jy moet jou kant bring. En ek getuig self hier as 'n ex-depressieleier, vir maande lank het ek net gebid, gesê, Here asseblief help, maar daar was 'n dag wat ek moes opstaan. Want ek moes begin om my omstandighede te verander. Ek sal baie keer vir iemand wat in 'n donker put sit, sal ek vra, hoe lyk jou lewe? Want 'n persoon wat deur trauma gaan, sy lewe is nie meer gebalanseerd nie. Die dinge wat vir hom aanvanklik vreugde gegee het, is nie meer daar nie. Hy trek terug, hy word 'n kluisenaar, hy omring homself net met sy eie vier mure. Julle kan vir julle self dink, dis nie produktief nie, dis nie opbouend nie.
dan sê ek vir so 'n persoon, jy moet begin om jou lewe weer gebalanseerd te kry. Jy gaan jouself moet begin forceer om weer na dinge te begin soek wat vir jou vreugde gee. Moet

Dit is alles wat om jou is, dit is hoe jy gaan voel. Begin strewe na positiviteit, begin na eerste tree neem, al is dit hoe swaar en hoe seer, maar begin het doen. Jy moet iets doen, jy kan nie net bid nie. Huwelike spaartjies, kom sit voor my en sê vir my, dominee, my ons vlammetjie is besig om dood te gaan. En sê ek, ja, vertel my van julle omstandighede. Nee, dominee, ons het twee kindertjies. Ek sê, daar is 'n moontlike probleem. Want as man en vrou pa en ma word, is man en vrou geneig om te verdwyn. Daai deel van die huwelik is geneig om net weg te raak. Want ons werk deur die dag en in die aand moet die kinders versorg word en is eet en is bad en is huiswerk en teen die tyd wanneer die kinders in die bed kom met pa en ma is hulle so moeg, daar is nie meer tyd vir mekaar. Of ons werk so hard dat ons sien mekaar nie meer so maklik nie. Ons werk het verander, my ure het verlange. Dan sê ek vir so 'n gesin, wat doen julle daaroor? Nee, ons bid. Wat doen julle nog? Nee, nou, ons bid. Maar jy kan nie net bid nie. Jy moet iets begin doen. Begin klein goedjies, stuur vir jou vrou en nou en dan 'n swinkie of 'n hartjie. Ek doen dit baie keer met Karin en sy met my. Net so die bloute hierdie dag. Stuur net via WhatsApp 'n swinkie of 'n hartjie, net om te wys jy dink aan haar. Dit verander al klaar dinge wêreldwyd. Daar's soveel dae wat ek bedroef agter my lessenaar sit en dan kom daai dingetjie op die regte oomblik deur en verander my hele dag. Verander my hele ingesteldheid. Fokus weer op kwaliteit tyd. Ek vra normaalweg vir ouers wat nou nog klein kindertjies het en wat voel daai huweliksvlammetjie is besig om te verdoof. En vra ek vir hulle, wanneer laas het jy date night gehad? Julle het gedoen, toe julle die dag ontmoet het, kon jy nie ophou om elke keer jou ou of jou meisie te bel en te sê, hoorie, kom ons gaan fliek, kom ons gaan eet uit, kom ons gaan eet 'n roomhuis, kom ons gaan kry 'n pizza nie. Maar vir een of ander rede, dit het weggeraak, bring dit terug. Wanneer sien julle mekaar? Nie in die aande om die TV. Sit af die TV, los die selfone, kwaliteit tyd met 'n beker koffie in die hand, begin iets doen. Gesinslewe, selfe story. Ouers kom by my en sê vir my, joh, dominee, ons is besig om ons kinders te verloor. Ja, vertel my van jou kinders. Ja, hulle is drie nooit in die huis nie, en as op die huis is op die tablet of die rekenaar, is dit of is dat of is die. Wat doen julle as ouers? Nee, ons bid. Wat nog? Nee. Vat weg die telefoon, vat weg die selfoon. Laat jou kinders meer by die huis wees, reël meer familietyd saam. Hoor julle wat ek probeer sê? Besigheid. Ons bid dat die Here geld oor ons deur sal bring. Is goed, gaan sluit jou deure oop. Bestel jou voorraad, lewer 'n diens. Moenie net bid en agteroor sit en dink dat die Here gaan net jou besigheid van self sien sonder input nie. Boere, Here, seën my boerdery, maar dit vereis gaan uit, versorg die vee, bewerk die lande. Gebed is nie die einde nie. Dit dien as die begin van aksie wat daarna op moet volg. In alle aspekte van die lewe. Konflik. Hier is dalk van julle wat ongelukkig is met mekaar. Of jy is dalk vandag ongelukkig met iemand daar buite. Wat doen jy daaroor? Nee, ek bid hom nie. Wat nog? Nee, dominee, ek vermy die persoon. Dan gaan jy nie oor dit kom nie. Jy gaan dit nie verwerk nie. Konflik moet lei na konfronteer mekaar en versoen. Praat die story uit. Sê jy's jammer. Praat jou hart uit. Gee die ander persoon geleentheid om sy hart uit te praat en versoen. Herstel die verhouding. Dit help nie al twee partye bid op hulle eie, maar daar's nie by mekaar kom geleentheid nie. As ons gaan kyk na Nehemia se voorbeeld wat hy vir ons hier gee, en dis vir my nogal baie mooi, ek wil weer vir ons lees verse 6 tot 8. Kyk saam met my, daar's dele wat ek in geel gemerk het. Hy het my gevra, hoe lang sal jou reis duur en wanneer sal jy terug wees? Hy was die saak dus goed gesind. Hy het my die opdrag gegee en ek het vir hom aangedui en toe vir hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry. Ekskuus, ek het nou half gelees hierso. Ek het vir hom die tyd aangedui en toe vir hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry aan die goewerneurs van Wes-Efraat, so dat hulle my vrye deurgang kan gee, tot ek in Juda aankom. Ek het ook 'n brief aan Asaf nodig, die opsigter oor die
Gaf my volgende skyfie Staatsbos, dat hy my kan voorsien van hout om die poorte van die vesting by die tempel te maak. Dit klink soos nietige goeikies, vriende, maar ek wil hê julle moet saam met my insien dat daar was 'n fase wat Nehemia net gebid en geluister het, en toe het hy op 'n punt gekom wat hy opstaan, en weet julle wat was deel van hy opstaan? Hy het begin dink, hy het begin beplan, en hy het begin voorberei. Toe hy voor die koning staan en die koning vir hom vra, wat het jy van my nodig, het hy nie daar gestaan en hy kon babbels gehad nie. Hy was voorbereid, want hy het begin doen. En hy kon vir die koning sê, koning nommer 1, met in acht neem van hoe lang het my gaan vat om so toe te gaan en terug te kom en om die materiaal te reel en om die poorte, ek het omtrent soveel tyd nodig, hy het al my nacht gaan vat, hy het letterlik gaan beplan, hy het gaan uitwerk. Daarmee saam het hy besef, dis die route wat ek gaan moet volg, ek moet hier die grensposte gaan, ek gaan daar en daar en daar en daar briewe hee, hy was voorbereid, ook kan vir die koning in die situasie sê, ek hoor dit, ek hoor dat, ek hoor die, ek hoor daai. Dan sê hy daarmee saam, hy het een lys gaan maak, soos dat ons, as ons wil bou, dat ons so'n lys, wat jy na die hardeware winkel toe moet vat, en gaan sê, ek hoort soveel cement, ek hoort soveel bakstene, ek hoort soveel dit en soveel dat, hy het so'n lys opgestel, en hy het besef waar hy moet gaan kry, hy het navorsing gedoen, waar moet hy dit gaan kry, en hy kon alles voorlee, hy het begin dink, hy het begin beplan, hy het begin voorberei, hy het nie net gestop by gebed nie. Herstel, bou, groei, vra 'n hands-on werk. Dit begin wanneer ons bereid is om ons hande uit ons mouwe te steek. God doen die wonderwerk, ja, maar hy gebruik die mens as instrument. Gebed kry die plan by God, maar aksie voer dit uit. Om van jou knie af op te staan, beteken dat jy bereid is om die antwoord op jou eie gebed te wees. Dat jy die antwoord op jou eie gebed sal wees. Ons is nie net toeskouers hier in die wêreld nie. Ons is nie net toeskouers hier in die huis van die Here nie. Ons is agente. Ons is diensknegte met 'n roeping, met 'n taak. Hierdie Nehemia projek moet by ons opnuut die besef kweek dat ons die hande en die voete van die tastbare demonstrasie van God se liefde in die omringende gemeenskap moet wees. En daarom begin ek afsluit. En ons het weer huiswerk vir die week wat kom. Nommer 1, moenie ophou bid nie. Hou aan met die gebede. Hou aan vir die Here vra, Here, wat is die wil vir my? Here, wat is die plan vir my? Here, wat is die wil en die plan vir ons as gemeente en ook my deelname binne die gemeente? Nommer 2, hou aan om jou seer en jou swaar by sy voete te gaan neersit. Elke keer wat ek jou pla, daar is die mythe dat jy mag nie meer as een keer die Here dieselfde ding vra nie. Want dan dui dit op ongeloof. Dis die waarheid. Ons lees dat Jesus het 3 keer oor dieselfde saak gebid voordat hy beter gevoel het. Paulus het 3 keer oor dieselfde saak gebid voordat hy beter gevoel het. So hou aan, as jy met swaar of seer of bekommernis of benoudheid of angstigheid vanoggend in jou hart sit, moenie bang wees om dit meer as 1 keer met die Here te deel nie. Weet julle wat is die wonderlik, en ek het dit al gesê, as jy meer as 1 keer dieselfde ding vir 'n mens vertel, wat is hulle geneig om te doen? Rol die oë. Here we go again. Jy kan sommer sien, daar is so beweging in die skouers. En dan is jy daai geneigtheid om te sê, ach, weet jy wat, ek sal nie weer met jou deel nie. Weet julle wat is die wonderlike met die Here? Hy gaan elke keer na jou luister asof die eerste keer is. Hy gaan elke keer jou so hanteer en na jou luister asof die eerste keer is. Daarom kan jy met vrymoedigheid meer as 1 keer dieselfde saak by die Here gaan neerlê. Doen dit. Hou aan om dit te doen. Want dit is dalk miskien hierdie swaar of seer wat op hierdie stadium jou keer dat jy jou volle potensiaal kan uitleef. Dat jy die mens kan wees en kan word wat die Here jou geskep het om te wees. Staak jou trauma, jou seer, jou bekommernis, jou benoudheid wat jy op hierdie stadium terughou. Gaan gee dit vir die Here. Oor en oor en oor en oor dat hy jou kan genees daarvan. Of jou verligting kan bring.
Maar dan, saam met al die gebed, wat nie moet ophou nie, begin opstaan. As jy vanoggend in 'n gat sit, begin opstaan. As jou huwelik vanoggend in 'n uitdagende situasie is, begin opstaan. As jy as 'n familie vanoggend sukkel, begin opstaan. Moenie net vassteek by gebed nie, begin kyk na konstruktiewe wyses om die omstandighede te verbeter, te verander. Selle met die besigheid, selle met die boerdery, selle met die konflik, selle met die gemeente. Begin vra, Here, wat is die doel, wat is die wil vir my hier? En ek sê weer, moenie vir ander werk uitdink nie. Moenie vir ander bedieninge en dinge uitwerk nie, of gaan uitdink nie. Vra vir die Here spesifiek, wat wil die Here hê, moet ek doen? Wat is my taak? Wat is my roeping? Wat is my doel? Amen. Goed, kom ons sit net so, sluit ons die oë. Here, dit is dan ook ons gebed vanoggend, ter aansluiting by die boodskap. Dankie dat ons kan in gebed na U toe draai, op 'n daaglikse basis. Dankie dat U ons altyd op dieselfde wyse sal ontvang. Asof dit die eerste keer is wat ons na U toe draai, dat U met dieselfde opregtheid, geïnteresseerdheid, liefdevolheid, omgee, na ons sal kyk, na ons sal luister, ons sal bystaan, sal vertroos, sal bemoedig, dat daar nooit 'n afname sal kom vanaf U kant af ten opsigte van U pastorale omgee vir ons nie. Skep by ons die vrymoedigheid om meer met groter gemak te bid. En ook dit wat ons pla by U voete neer te lê. Daar's geen sonde daarin en swakheid daarin om te kan sê, Here, ek kort hulp nie. Here, ek draak swaar nie. Here, ek weet U het my met 'n spesifieke doel geskep en met 'n sekere potensiaal, met 'n sekere gawe, maar ek sukkel om uit te leef, ek sukkel om daarby uit te kom nie, want A, B, C, D hou my op hierdie stadium terug in die lewe nie. Here, dankie dat ons nie hoef bang te wees om te kan herken, Here, ek sit dalk in 'n donker gat nie, of my huwelik is op hierdie stadium problematies, of my gesinslewe is besig om uit mekaar uit te val, of my besigheid begin sink nie. Dus ek met U kan deel, dat ons met U kan vra, Here, ek sit in 'n konflik situasie vas met A, B, C, help my. Gee my nie net die vermoë en die krag om te vergewe nie, maar ook vir daai versoeningsproses wat moet volg. Here, en help my dat ek na 'n gebed sal opstaan. Dat ek iets konstruktief sal begin doen. Ek sal begin bou, ek sal begin herbou, en sal begin groei, verbeter, daar waar het nodig is. Persoonlike lewe, kerklewe, waar ook al. Ek dra hierdie gemeente aan U op, Here, en dan praat ek nie van die gebou nie, ek praat nie van die baksteen en die balken, ek praat van die mense. Wees by elkeen van hulle, hulle is hier met 'n doel. Hulle ry nie net maar net bloot per toeval hierna toe, Here, hulle sit hier vanoggend, want U het hulle hier geplaas, en ek bid, wys vir hulle die weg, wys vir hulle hulle lewenspaadjie, waarvoor U hulle bestem het, die doel waarvoor U hulle geskep het, die taak wat hulle moet vervul, binne en buite die gemeente mure. Seën asseblief die dag en die week wat voorlê.

net geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

van Bloemfontein en rondom die wêreld. Dis Klets en Klank saam met my, Shaal Brits. Nou ja, goeie môre, goeie môre, goeie naand, waar in die wye wêreld jy jou ook al mag bevind op hierdie dinsdagoggend. As jy in die wêreld is en dis al dinsdag aand by jou, dan is dit goeie naand daar by jou. Maar ja, ons gaan lekker saam kuier die volgende 2 ure. Twee lekker onderhoude wat ek vir julle gaan speel. So oor 1/2 uur gaan ek vir julle een speel wat ek gedoen het met Bartu oor sy splinter nuwe ene wat nou net uitgekom het. En later in die program hier by 10:00 se kant gesels ek met 'n nuwe kunstenaar, Boshoff Arendse, oor sy splinter nuwe ene wat uitgekom het. So ja, moet nêrens heen gaan nie, bly net hierso. Ons gaan lekker saam kuier en 'n klomp lekker goeie saam doen. En natuurlik, die beste van alles is al die lekker musieke. Kom ons kop hierdie dinsdag af met ELO en net daarna een van Sweet.

Ja, en as jy wil saamgesels, 062-974-7033. As jy daar op Ramkat Radio se webwerf is, gaan soek my gesiggetjie daar by Klets met die Omroeper en stuur vir my 'n WhatsApp en ons kuier lekker saam.

Lekker ene van die Sweet Fox on the Run, en voordat het was afgeskop met Living Thing van Electric Light Orchestra. Nou ja, maandag is verby, so die eerste dag van die week is dan nou al achter die rug, en ek glo teen hierdie tyd het jy die eerste sorge van die dinsdag ook al uitgesorteer, so dit kan nou net afdraande pad wees van hier af vorentoe. Saam met hierdie lekker musieke wat ek vir jou speel, hoop ek maak ek jou dinsdag vir jou net nog beter. Hier is een lekker ene van Lea, hier uit 2019 uit. Ek noem jou myne. En daarna luister ons na een van Gloria Gaynor, hier uit 1978 uit I Will Survive. En ek sien die stelsel hier sê vir my, dis die oorspronklike weergawe. Die 7 single weergawe, soos wat hulle van praat nog, min van die kinders van vandag gaan weet waarvan ek nou praat. Maar ja, kom ons luister, Lea en Gloria Gaynor. Praat saam, gesels saam, vertel my hoe lyk het daar by jou, koue oggend hier in Bloemfontein, gedraai is ons so op 5 grade, ons was oor die naweek hier op die minusse gewees, maar het gaan dan nou weer beter. 062-974-7033, ek wag om van jou te hoor.

Lekker bekende ene van Gloria Gaynor, I Will Survive. Nou ja, ek hoop nie hierdie dinsdag is een van die wat jy net moet survive nie. Ek hoop dit is vir jou lekker daar waar jy sit en werk en dat die muziek help om jou dag beter te maak. Hier is een ou ene, lang jare terug, 1969. Suspicious Minds van Elvis Presley en daarna luister ons na Rian Benardi, sy nuwe ene, Kattebak.

kry ek nie 'n muis raak gevat vanoggend nie. Maar nie moeilikhede nie. Ja, ek sien dis maar stil hier op die kletslyn. Lyk vir my die mense het baie moeilikhede hier op 'n Dinsdagoggend. Ja, 0629747033. Kom gesels saam, vertel my wat gaan aan daar by jou. Lekker een van Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, en daarna 'n relatief nuwe ene van Demi Moore, Die Mooi in Jou.

0: Kuiergas van die week. It is time for guest of the week.
1: Kuiergas van die week.
2: Kuiergas van die week.
3: Kuiergas van die week.
4: Het is tijd voor Kuiergas van die week. Dat sy, en dis vir kletsend klanke groot voorreg om vanoggend met Bartu te gesels. Bartu, môre en welkom hier by kletsend klank.
5: Goeiemôre, baie dankie. Is lekker om met julle te gesels.
4: Daar sy, en jy het 'n splinter nuwe een uit wat net vandag vanoggend uitgereik is, middernag uitgereik is. Hoe sê 'n mens nou?
5: Nee, ek is vir hierdie enetjie moet ek vir jou sê, ek is ongelooflik opgewonde. Kyk, mens is opgewonde vir al jou songs, maar vir hierdie enetjie is baie naby aan my hart. So ek is baie opgewonde om hierdie story en hierdie stukkie kunst met die wêreld te deel.
4: Nou ja, toe, ons gaan nou oor hom gesels. Bartu, net so vannacht om die mense op die luisteraars op datum te bring, waar is jy gebore, waar het jy groot geword en skool gegaan?
5: So ek was gebore in Pretoria, ek het daar groot geword, ek het vir 21 jaar in precies dieselfde huis gebly daar in die ooste van Pretoria. Ek was vir 2 jaar in Hoërskool Menlo Park gewees, toe het ek geskuif Garsfontein toe en ek het daar ook gematrikuleer en van daar af net 100% begin werk. Ek het nie gaan swaat nie, ek het online studeer en toe neem die musiek wel net bietjie oor om dit vinnig vir julle op te som.
4: Ah, sy. Kom ons doen gou 'n paar vinnige vrae. Jy sê wat pas beste by jou?
5: OK.
4: Online shopping of winkel toe gaan?
5: Winkel. Ek wil iets in my hand sien.
4: Daar sê, reën of sonskyn daar?
5: Yes, die al twee is vir my baie nice, maar ek sal sê sonskyn.
4: As dit nou nie te ver is nie, as dit nou so 50-50 is, roadtrip of vlieg?
5: Vlieg, seker.
4: OK, bel of WhatsApp?
5: Bel.
4: As jy nou rustig by die huis is per geleentheid, musiek in die agtergrond of stilte?
5: Musiek, verseker.
4: Kos maak of wegneem etes?
5: Kos maak.
4: Introvert, extrovert?
5: Extrovert.
4: Jy moet wees in die beroep waarin jy is, nee.
5: Ja, nee, verseker.
4: As jy nie besig is met shows oor 'n naweek nie, uitgaan of thuis bly?
5: Ach, ek dink het hang maar af van die geleentheid, as ek geleentheid kan kry om bykie in die natuur te wees, een golfie te speel of so, dan sal ek dit verseker doen, maar thuis bly saam met my geliefdes is ook baie lekker.
4: Great. Braai of poikie?
5: Jesus, daar is een moeilik eerlikie, hoor.
4: Vraag julle allemaal vast met hom?
5: Ja, nee, het hang af van die weer, maar kom ons sê poikie.
4: OK, laatste ene, pineapple op een pizza, ja of nee?
5: Ja, ek het nie een probleem daarmee.
4: Great. Bartu, as jy nou ry na shows toe en so aan, wat luister jy heidiglik in jou motor na?
5: Jessie, dit is maar allround, ek dink ek en my band maak maar so beurt om 'n song of twee te kies, maar ek moet ook sê, hang af van die geleentheid, soms sal ons vir ure, as het baie lang is, sal ons bietjie sit in praise and worship, ander tye sal ons net cool songs met mekaar deel wat ons ontdek het deur die week.
4: Daar sê, wat maak jou kwaad?
5: Klein goedjies, ek dink op die einde van die dag, as mense nie regtig oplet nie, en aspris is met iets, sal ek sê, aspris en ongeskiktheid, maak my kwaad. Anders as dit, is ek baie rustig.
4: Die mense wat so aspris voor jou inry, nee.
5: Die einste.
4: wat ons in tale laat praat.
5: Korrek, ja.
4: Bartu, alright, jy het nou so vinnig gepraat van skool klaar gemaak en so aan, maar wanneer het jy besef dat jy sang 'n loopbaan wil maak?
5: So ek weet, hierdie klink ongelooflik cliché, maar ek het nie regtig besluit om sang 'n loopbaan te maak nie, dit het my meer gekies. Ek het vasgewerk vanaf ek 17 jaar oud was, en hier na COVID het ek so met die regering gewerk in die vaccination sites en goedjies daar by Discovery. En toe het ek lekker geldjies gespaar, en toe na dit het ek besluit, weet jy wat, ek gaan net bietjie kyk, of ek nie noodwendig sang my loopbaan kan maak nie, maar in die entertainment industrie. So toe het ek open mics begin ran, en karaoke's en goed begin host, my plekkies, ensovoorts. En toe nou maar so tussendeur het ek ook bietjie gesing, en my hobby uitgeleef, ek is baie lief vir musiek nog altyd. En toe benader Sony Select my, en toe release ons H2O, En toe verder as dit, toe van die industrie maar net oor, toe is ek op die pad elke naweek, en toe ek my oor uitvee, toe is dit my loopbaan.
4: Daar sê, het jy enige musiekopleiding gehad?
5: Absoluut niks, tot en met vandag toe nog steeds nul, niks nie.
4: Ok, speel jy enige muziekinstrumente?
5: Yes, ek speel gitaar, ukulele, ek kan so klein bykie basgitaar speel en so klein bykie klavier, maar alles het ek maar op YouTube geleer en so tussen die mense van die bands en so voort.
4: Daar sê, jy het nou vannacht gepraat van haar twee oor en so aan, ek sien nou hier, op die deel wat hulle vir ons radiostasie stuur saam met die nuwe uitreiking, hulle sê na die goud gesertifiseerde pakkie Marlboro en platinum erkende vlam in die wind en dubbel platinum treffers H2O en impulsief, staan jy dan nou redelik sterk in die vermaaklikheidsbedrijf?
5: Ja, nee, ek moet sê, daar het my verskriklik omkant gevang. Ek het, dis die heel laaste ring dat ek verwag het, ons is bezig om een sang te skryf. Ek dink, hy kom oor so twee songs uit, maar net te min. Toe sit ek daar op die bank by my A&R manager's huis, en hy sê vir my, luister, hy het vir my een verrassing. En toe ek hierdie toekenning sien, toe wil ek naderhand in trane uitbars, net van die ongelooflike dankbaarheid. Dit is amazing.
4: Ja, ja, ja. Wat wil ek nog so? Skryf jy meeste van jou eie muziek?
5: So, ek en Stefan van Huisteen skryf saam, ons sal altyd, ons noem het ons writing sessions, so dan sal ons by sy huis of by enige ander plekje op by mekaar kom, as lekker stil is, ons sal ons self geniet met een verversing en ons sal net kreatief raak, ons sit maar net en skryf saam, ek en Stefan van Huisteen altyd.
4: Daar sê, en die inspiratie vir meeste van jou liedjies baar toe?
5: Dis maar levensgebeurtenisse, moet ek sê. Ek dink dit is baie makliker om 'n story te vertel as mens actually die story ervaar het. So, dit is my ongelooflike cool deel van my muziek, want elke song is net nog, hy het net so klein Easter egg, wat 'n stukkie van my lewe, ietsie wat gebeur het.
4: Jy het natuurlijk, twee van hierdie treffers van jou was redelijk half tong in die kies, pakkie Marlboro en H2O, as hy ook gaan kyk na die benaming en so aan, wat eindelijk so half dubbelsinnig is, nee.
5: Yes, nee, verseker, ek dink dit is een van my trademarks, as ek het so kan stel, ek is baie, baie liefde woordspeling, en daar is al hele paar geleenthede waar ek sikke goeikies ook net inslide. Nou, die algemene mens hoor dit nie altyd nie, maar is vir my baie lekker om dit in te gooi.
4: Ja, ou moet skerp luister, nee.
5: Nee, verseker.
4: Bartu, kom ons praat oor jou nuwe ene wat dan nou vandag vrygestel is. Sink in die hemel in. Vertel ons bykie meer van hom.
5: Yesie, so sink in die hemel in is nogal 'n baie niche concept. Dit is vir my baie, baie cool, want nou dat ek nou bykie meer een pad begin stap het, met die Here het, alles vir my begin sin maak, dat nuwe liefde ook oor my pad geloop het, en allerhande goedjies. So, op die einde van die dag sink in die hemel in, is een concept wat, sê liefde is een blessing van bo af, en as jy kyk, moet jy net verstaan dat jy het moet waardeer, want om so type liefde te kan ervaar, is van bo af gestuur, en dit is een absolute voorrecht. En jy moet verstaan dat liefde nie altyd maklik is nie, maar jy moet weet waarop, op wie jy vertrou, en jy sal nie regtig ooit verstaan nie, maar het maak nie saak nie, want al jou sleg is genees. So, ervaar hierdie liefde voluit, en gaan voluit daarin, en kyk op na die hemel en weet, hierdie is meant to be.
4: Ja, soos jy sê, dis nie iets wat jy kan verdien nie, dis net dood eenvoudig iets wat jy gekry het, nee.
5: 100%, 100%.
4: Nou, sê, Bartu, en jy praat van dat later in die jaar nog nuwe muziek vrystel, jy sê so oor twee songs kom daar lekker ene uit, waar oor ons nie nou kan praat nie, so dit klink vir my of jy 'n redelike besige jaar nog voor jou het.
5: Jesse, kyk, ek wens ek kan nou alles net vir julle hier uitgooi vandag, maar ek kan ongelukkig nie. Maar ek het so ongelooflik baie materiaal, wat klaar record is, ongelooflike goed wat uitkom, daar is nog een collab in die pipeline vir hierdie jaar ook, saam met 'n ander kunstenaar, so dit gaan ongelooflik. Hierdie jaar is my so besig en absoluut geseend.
4: Daar sê, en uit die aard van die saak is jou musiek beskikbaar op al die platforms, nê? Nee.
5: Alles, maak jy saak waar jy gaan kyk, het sal daar wees, behalwe die illegal goed.
4: Ja, ja. Luister hierso, as mense met jou in contact wil kom om vir jou te bespreek vir vertonings en so aan, hoe gaan hulle te werk?
5: So die maatskappy waardeur ek werk is Platinum Promosies, maar as ook is al die contact besonderhede op al my sosiale media ook.
4: Ok, so hulle kan net daar gaan kyk en so aan. Bartu, dankie vir jou tyd vanoggend. Ek weet jy het spesifiek vandag 'n baie besige program met al die onderhoude en goeders. Dankie vir die tyd wat jy vir ons afgestaan het. En sterkte met jou loopbaan vorentoe. Ons kyk met verwagting uit na dit wat die res van die jaar gaan kom.
5: Ag, baie dankie. Is altyd so lekker om saam met julle te kuier. Ek waardeer dit opreg.

0: land.
1: Daar sê Bartus, 'n splinter nuwe ene sink in die hemel in, en hier by Ramkat Radio bring ons altyd vir julle die nuutste musieke wat die op die Afrikaanse mark beskikbaar raak. Nou ja, ek hoop julle het geniet om te luister na die onderhoud met Bartu, en volgende week maak ons weer so. Hierso is twee lekkeres, een nieuwerige ene fight song van Rachel Platter, en daarna lekker ou ene, hieruit 1974, Beach Baby. Dit is speciaal vir die mense wat daar die geleentheid het om vanoggend langs die see te kan wees. 062-974-7033 as jy wil saamgesels.

0: Monica van Danny Smoke. Hy kom ook uit hierdie jaar uit niet vrygestel. Excuse vir die para in die keel. Right, kom ons luister na Boshoff Arendse. Hy het ook een splinter nieuwe ene uit wat laas vrijdag bekendgestel is. Kom ons hoor, wat deel hy alles met ons?
1: Luister na die nietste klanke. Klets en klank bring jou die beste met Sjaal.
0: Daar sê, en dis vir Klets en Klank lekker een groot voorreg om vanoggend met Boshoff Arendse te gesels. Boshoff, môre en welkom hier by ons.
2: Hey, môre, hoe gaan het met julle?
0: Nee wat, is maar koud hier in Bloemfontein, soos jy weet. Die winter is met ons, maar ons kla nie daar oor nie. Hy moet nou maar kom, dat hy kan voorbij gaan.
2: Ja, nee, ek denk hierdie winter gaan nog ons baie koud weer.
0: Hulle sê so, nee. Boshoff, kom ja. Ons begin gauw voor, laat ons net die luisteraars so bykie inlig. Vertel bykie vir die mense, waar is jy gebore, waar het jy school gegaan en al die type van dinge?
2: Ek is gebore hier so in Bloemfontein en ek het school gegaan by Great College. So ja, ek van kleins af, is ek maar Bloemfonteiner en ja, ek hou baie van Bloemfontein. Het voel vir my, dis nie te bezig nie, maar is ook nie te stil nie, so dit is half in die middel.
0: Daar sê, en ja, as jy moet gaan optree, is dit half amper in die middel van die land, so dit is lekker makkelijk om oorals te gaan optree, nee.
2: Ja, dit is redelijk makkelijk. Ja, en die brandstof is licht met die. Dus,
0: ja, ja, nee, dit raak nou een
2: ja,
0: issue.
2: Ja, so dit help daarom so'n bietjie.
0: Daar sê. Boshoff, kom ons doen gauw een paar vinnige vrae. Jy sê net wat die ene pas die beste by jou.
2: Oké. Okay.
0: Online shopping of winkel toe gaan?
2: Ek denk online shopping.
0: Oké, okay, reen of sonskyn daar?
2: Ek hou van reen, ja.
0: Oké. Okay. Roadtrip of vlieg, as jy moet gaan show?
2: Ek sal vlieg ook, maar ek hou van roadtrip, want ek weet, vlieg maak een bietjie angstig.
0: Ha, sê, bel of WhatsApp?
2: Ek sal sê WhatsApp.
0: Oké, okay. As jy nou net rustig by die huis is, en jy is bezig om te werk, of die tye wat jy nou swat en so aan, muziek in die achtergrond of stilte?
2: Ek sal sê stilte, want die muziek trek my aandag so bietjie.
0: Daar sê, ja. Kos maak of wegneem eetes?
2: Kos maak.
0: Daar sê, introvert of extrovert?
2: Ek sal sê, ek tussen.
0: Ok, ja, want uit die aard van die saak met jou beroep, of dit wat jy doen, moet jy ou maar een extrovert wees, nee.
2: Ja, mens moet hy extrovert maar uitgeef en so.
0: Oor een naweek, as jy nou nie was te show nie, uitgaan of thuis bly?
2: Ek sal sê, dit hang al waantwoord uitgaan. Ek sal thuis bly of, ek sal nou nie na klap toe gaan en sêke.
0: Ja, ja. Nee, oké. Okay. Nutella of grondboontjie botter?
2: Nutella.
0: Braai of poikie?
2: Ek hou eindelijk van al toe, maar ek sal... Ja, ek sal seker braai.
0: Ok, pineappel op een pizza, ja of nee?
2: Nee.
0: Glad nie, daar sê. Boshoff, as jy nou rij, kom ons sê nou maar na show toe of so, waarna luister jy op hierdie stadium in jou kar?
2: Ek luister maar my vorige enkelsnitte.
0: Oh, ok.
2: En ek luister ook aan een songers en muziek en so. Ek het luister een baie verskeidenheid muziek.
0: Ja, sê. Wat maak jou baie kwaad?
2: Ek denk as iemand die eerlijk is.
0: Ja, sê. Alright, Boshoff, jy praat nou van vorige enkelsnitte en so aan, maar wanneer het jy besef dat sing is iets wat jy wil najaag, wat jy graag sal wil doen?
2: Ek denk van kleins af weet ek, Ja, van kleins af was het een passie van mij. En toen ik gehoord het van muziek. Ja, van kleins af. Zoals die elementen wat muziek alles kan doen. Toen begin ik niet al van hou. En ja, toen ik mijn maal gesê, ik wil ook gaan sing. Dit is... Ja, en toen word het net, toen ik mijn eerste show gedoen het op die verhoog, toen voel ik net hier is wat ik moet doen. En dit deel van werk is.
0: Ja, sê. En het jy enige muziekopleiding gehad?
2: Ja, ek was al by verskeie sangskole gewees.
0: Okay.
2: So ek het maar kennis gevat uit die verskillende sangskole en het gekombineer.
0: Okay, dit klink vir my na goeie ene daai. Speel jy enige muziekinstrumente?
2: Ja, ek speel gitaar en dan kan ek so 'n bietjie klavier ook speel.
0: Nee. En sê vir my, skryf jy jou eie muziek?
2: Ja, ek skryf. Baie van my liedjies skryf ek ook. Skryf ek self.
0: Alright, dis lekker as ou dit doen. En kom ons praat dan nou oor jou nuwe ene, Arend. Waar die inspirasie vir dit vandaan gekom?
2: Ek en Eugene, ja. By Union Records, ons het saam gesit, ons het oor een videokool gepraat en die vertel ek om bietjie van wie ek as mens is en hoe ek dink ook oor ding en hoe ek voel. Ja, en toe skryf ek en hy, toe skryf ons Arend en ja, het baie dankbaar hoe Arend ook uitgekom het, want dis baie, soos in die lirieke, is baie akkuraat, dis ek wat eintlik praat hoe ek die wêreld sien en hoe ek voel oor ding.
0: Nou sê, kom ons praat gou bietjie, jy het al 4 ander enkelsnitte uit, maar dit het onder die naam Janko Dreyer gegaan. Waarom het jy nou besluit om jou naam te verander?
2: Ek het gevoel ek het gegroei, ja, nie net as kunstenaar, maar ook as mens. Ja, so die naamverandering simboliseer vir my identiteit en selfaanvaarding.
0: Okay.
2: Ja, Arend het eindelijk baie van hierdie emoties geïnspireer. Ek wil iets hê wat meer ek aan myself voel.
0: Okay, so dan kan die mense nou gaan kyk vir Boshoff Arendse op al die platforms, want jou muziek is daar buiten op al die platforms.
2: Ja, op Spotify, Apple Music, ja, die daar al die platforms. En dan is al muziek hier ook op YouTube,
0: ja.
2: Wat hulle kan gaan kyk.
0: Ek het net nou gesit en kyk voordat ek jou gebel het na die muziekvideo. Is een baie, baie mooi en baie goeie video. So ja.
2: Nou, baie dankie.
0: En as mense met jou in contact wil kom om jou te bespreek vir optreders, wat is die pad wat hulle volg?
2: Ja, hulle kan op my social media, soos Facebook en Instagram, TikTok. Maar hulle kan op Facebook gaan kyk. Hulle kan my bespreek by Artist Village. Ja, by Verdi Stein, my nommer is ook daar, so.
0: Okay.
2: Nommer is daar.
0: Great, so ja, as die luisteraars met jou in aanraking wil kom, dan gaan kyk daar by Artist Village, so website, en ook by hulle Facebook, en jy kan vir Boshoff self op Facebook, Instagram en TikTok volg, en die video's, soos hy gesê het, is ook op YouTube. Boshoff, baie dankie vir die gesels vanoggend. Dit was great gewees, en sterkte met jou loopbaan vorentoe.
2: Ja, sê, baie dankie vir julle.

0: Arend.
1: Asai, Bos of Arend se splinter nuwe ene Arend en ons glo hy gaan goed doen vir hom. Ja, soos julle hoor, dat al die kunstenaars, hulle musiek is op al die platforms beskikbaar, so luister gerus en ondersteun hulle, want dit is deesdae hulle enigste manier van inkomste. Kom ons gaan sommer drie in 'n ry, hierso 1959, 1960, 1974, ek is seker julle gaan hulle laf, Lloyd Price, Floyd Kramer en George Michael.

Nou ja, ek hoop julle dinsdagoggend se kuier saam met my geniet. Ek gaan uitspeel met Tom Jones se Delilah en Roy Orbison se In My Dreams. Tot volgende week hierdie tyd. Hê 'n wonderlike week. Dan kuier ons weer saam en soos ek sê, mag jou week net goed uit en gun sê.

Nou ja, terwyl Manic Monday van de Bengals se, wat noem is het, track, soundtrack daar in die achtergrond speel. Goeienaand en baie welkom weer by die program Dis Mos Maandag, soos elke maandag aan, van 7 tot 9 hier op Ramkat Radio. Regstreeks vanaf Jagtkamp Pap en Grill hier in Huistroom, dis in die Limpopo provinsie. Nou, ek moet dan noem, Ramkat Radio word wereldwijd gestroom met die beste muziek 24/7, soos ons maar noem, maar ook met pijkprogramme, wat dier ons eie DJ's aangebied word. Op vanavondse program, weer soos oudergewoonte muziek vir jonk en oud. Daar so 'n liedjie of twee oor fliekmuziek, wat ek so 'n bietjie meer daar oor vertel. Ek lees weer 'n boereraad, maar hierdie keer een wat ek van Renai Pretorius ontvang het, wat sy van haar ouma af ontvang het, en blykbaar werk hy soos 'n bom. Ek wil ook weer twee van Jannie Du Plessis se liedjies, bekende country sanger, en Jannie is ook omroeper hier op Ramkat Radio. Hy bied sondag aan vanaf 6 tot 8 Ramkat Country aan, en donderdagmiddag gooi milies saam met my om 5 uur die middag. Nou, een groot gebeurtenis vir my, ek het verder vanavond een telefoniese onderhoud met Don Cobra. Hy is die lead singer, ek praat nou maar die Engels, want ek meen as mens praat van die rockband, kan ek nou nie praat van die hoofsanger nie. Hy is die lead singer en gitaarspeler van die rockgroep L.A. Cobra. Ek wil nou vooraf noem, hulle is die enigste band in Afrika wat bekend staan as 'n sleaze longhair rockband. Enigste een in Afrika. Maar ons vind bykie tydens die onderhoud bykie meer oor hulle uit. Ons het net ook geluister na Paradise Road van Joy. En volgende speel ek vir julle Deur die Stryd van Jehovah.

Dan sy deur die stryd gewees daar, lekker enetjie wat ons na geluister het, van Higu. Man, ek wil nou graag die volgende mense allemaal welkom hier, speciaal, ek moet sê, vanavond is hier nogal heel wat nieuwe luisteraars ook, wat inskakel, as gevolg van die onderhoud wat ek gaan hier met Dan Cobra later. Nou, van ons gereelde inluisteraars, André en Michel, dankie weer vir julle twee, wat inluister, René Pretorius daarvan, my verkingse wereld. Dankie René, en soos ek net nou gesê het, ek gaan jou oma's boereraad vanavond ook bietjie voorlees vanavond. Vir Bets, dan se ma Bets, ek is seker, jy is ook ingeskakel, baie welkom, as ek reg is, is het jou eerste keer wat jy ook na Ramkat Radio luister. Nou, nie op en nie hoor, luister maar gereeld vir ons. Nou vir my kinders, al drie van hulle, Stian, Rian en Christel, vir julle ook baie welkom. Karl en Lezaan daar van Centurion, Tony en Letty ook gereelde luisteraars, vir julle ook sê baie dankie na my Swaar Hans en Tersia, vir julle ook, dankie het julle ingeskakel het. En dan sommer vir allemaal verder, wat saam ingeskakel het, daar is ook heel wat van ons oorseese luisteraars, wat vanavond ook inskakel, aangesien L.A. Cobra gereeld in Europa optree. Baie dankie vir julle ook, dis lekker dat ek weet, julle luister ook vanavond hier na ons op Ramkat Radio, internationale radiostasie wat rechtstreeks nou vanavond hier uitgesaai word. Die volgende liedjie wat ek gaan speel, is een sanger uit so een maand terug, as ek reg is, hier by Jagdkamp kom optree, en dit is Dion Groot. En van hom gaan ek speel, is die koel al deur die kerk. En dan net daarna moet ek sê, het is nogal erg om op saterdag aan stokkie alleen by die huis te sit, en David Kramer voel ook so. Hier gaan ons nou, is die koel al deur die kerk? Vraag hy.

Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: Toepie, ek luister vanavond na jou man, jylle, en Liesel stuur ook baie groete, en jy klink baie goed. So, nee, ons wacht ook dan nou vir hierdie story met Don nou, ne? So, maak mooi, jy klink uitstekend, Pieter, hoor, nee, baie geluk. En vanuit ek jou die heel eerste keer geluister het, tot nou 200% verbetering, hoor. Ons luister graag na jou, geniet jou program vanavond, hoor, van Paul en Liesel. En Jamestem.
1: Daar sê, dit was 'n ou vriend van my, Paul Kruiswijk. Nou wil ek aan vir julle sê, ek en Paul ken mekaar nou al byna 60 jaar. Een vriendskap van byna 60 jaar. En ons is vandag nog groot vriende. Hy sukkel so 'n bietjie met die visvang. Julle weet, ons is altyd gereeld bietjie, maar van kleins af in kompetisie met mekaar, maar die arme ou, ag, toch, hy sukkel maar, ag, Paul, ek trek jou been, hoor. Dankie vir Hanlie en André, daar van Kenton Park se wêreld, ook DJ's van ons, wat ook gereeld uitsaai, baie dankie, dat julle ook ingeskakel het vanavond, ek waardeer dit baie, hoor. Die volgende liedjie, nou ja, ou David Kramer het nou gesing, Stok siel alleen, soos ek sê, ou wil dit nie graag hier op 'n Saterdag aand nie. Die volgende liedjie, pas seker maar daarby aan, gee 'n bietjie troos, Stand By Me, van Ben E. King, en dan net daar, sê François van Kouk, dit raak beter, as jy ouer raak. Stand By Me, eerste, Ben E. King, so klink hy.

Nou, ek weet nie of ek so lekker met daai in 'n saamstem nie. Hy sing daar, dit raak beter as jy ouer raak. Nou om julle so lank aan die buite kry vir rockmusiek, het ek nou vir julle We Will Rock You op die speelhuis gesit, en dit is natuurlik van Queen. En dan direct daarna

Maar soos beloof, voer ek nou 'n direkte telefoniese onderhoud met Dan Cobra, die lead singer van die rockband L.A. Cobra. Nou, Dan is ook 'n akteur, as ook 'n sanger op eie reg, en hy tree ook gereeld solo op. Maar kom ons begin dan eers met We Will Rock You, kom so lank in hy rockgevoel, en dan net daar gesels ek met Dan Cobra, iets om na uit te sien.

0: Goeiedag, weer eens. Dit was natuurlijk We Will Rock You van Queen. Nou ja, ek het klaar vir dan op die lys, hier op die lyn, lys, wat sê ek nou? En ek het net gesê, dan is die hoofsanger van die rockband L.A. Cobra. Dan sê my eers, hoe gaan het met jou?
1: Hoe gaan het nou, jong? Lekker koud hier in Pretoria.
0: O, ja nee, ek moet sê vir die eerste keer vanavond het ons ook maar so bykie iets warms aan die aande hier by ons, word het ook bykie koud. Ek wil daarom dan vir die...
1: Neem ons ietsie om ons warm te hou.
0: Ja, om het maar ietsie neem, so cream syrakie, ne?
1: Ja.
0: Wat ek wil daarom dan vir die luisteraar sê, ek ken jou nou al persoonlik een hele paar jaar, en... Kijk toe, jy my nou voorgestel het aan julle band, is die eerste keer gewees wat ek na hierdie genre muziek begin luister het, en ek dink jy het achtergekom, ek hou nog daarvan, vir ou topie nie bad nie.
1: Ja, nee, ons groot supporter.
0: Daar sê, hoor jy dan, ek praat nou van die genre muziek wat julle speel, hoe sal jy self julle genre muziek beskryf?
1: Jong, dis was so 80s rock, maar met die moderne pas in en influences, wat ek het so ook in die lelike Engelse woord kan gebruik.
0: Okay.
1: Maar, ja, so 80s rock, so like sê glam rock, soos Guns N' Roses, die type muziek.
0: Well, okay.
1: Bon Jovi, Def Leppard, yes.
0: Okay, amper so bykie, ek wil amper sê heavy rock by, ne?
1: Ja. Rock.
0: Ja, ek het ons in die begin gesê, daar is iets van, wat is julle sleaze, long hair, rockband of so iets.
1: Ja, hair metal, in Amerika noem hulle het hair metal. Hair metal.
0: Oog en tees,
1: ja, oorspray
0: ook gesit.
1: So,
0: dit
1: is
0: al die
1: Bon Jovi, hulle kan nie kom van het ouwe, met hulle music video's.
0: Ja, verstaan jy.
1: Dit is
0: een
1: groot
0: antwoord. Ja. Ok, hoorie, dan sê bykie vir ons, wie is jy ander lede van julle band en wat er instrumenten speel elke keer?
1: Ek en Kali is die oorspronkelijke twee, hy is ons drummer, Kali the Animal. Ek en hy is al saam in die band van 2005 af, en dan het ons gesluit, hy is die lead guitarist, hy is ook al in die band vir 14 jaar. Omkeer ek op aan ek 16 is, so is baie goeie vriende, en dan is ons stoute klein boetie vir Ewald. Hy is ook al in die band vir 13 jaar, hy speel die bassgitaar, en hy drink al ons drankies op toe.
0: My genugtig nie, jy moet vir hom vastvat hoor, ek glo hy is die enigste een wat drankies drink as jy gaan toer, ne?
1: Ja, nee, ek is een bier maar in jou paspap vol met jou, maar dink.
0: Hoor jy nou, ek het net al gesê van, ek het nou so'n bykie gaan Google weer oor julle, ek het gesê, julle is die enigste actieve, wat hulle nou noem, sleaze, glam, and heavy metal, band in Afrika, maar ek wil nou nog altyd, wat betekent sleaze, as hulle nou sê, julle is een sleaze band?
1: Dis maar, just die 80s rock genre, maar, klomp name gekry, soos, hoe kan ek sê, die genre het ook, maar verbaster, as ek hoe so kan sê, so in Amerika, noem hulle het ook maar sleaze metal, ja. Hair metal, so, dis maar die type genre wat jy sing maar oor, altyd soos, nie oor ernstige goeders nie, oor,
0: ja.
1: Goeie tyd, party, rij met jou halie, en jy geniet die lewe, veel good music, as ek het so kan sê.
0: Well, okay.
1: Ja, dan het hy naam aangeneem in Amerika, door een band, ek weet nou weer het begin nie, maar ook is van die 80's rond.
0: Ja, ek verstaan jou. Nou, ons het net al gepraat oor die lede van L.A. Cobra, ne? Nou, is ek rechts, ek sê, hulle is allemaal Afrikaanse boersiens.
1: Ja, Afrikaanse boersiens.
0: Dat
1: is die plaas dan nie.
0: Ja, en weet, dit is nogal interessant as mens nou na julle, kom ons sê nou maar julle video's en omslag te kyk, dan dat kan mens amper nie glo nie, maar nou verstam is die lang hare, nê.
1: Ja. Ja, die hare is maar so deel van die image.
0: Dis reg.
1: So kan stel.
0: Ja, nou gee jy net 'n bietjie meer iets vra oor die hare, maar ek los dit vir laaste. Hoor hierso, ek dink jy weet wat ek wil vra. Hoor hierso.
1: My man is nie.
0: Hoor hier, dan julle tree meer oor see op, en dis veral in Europa. Nou, is hier nie daarvoor dat daar meer bekendheid en gewildheid daar is as in Suid-Afrika met hierdie genre van muziek van julle? Ek weet, kyk toe ek jong was hierdie genre nogal vir ons hoërskoolaities nogal 'n ding gewees. Maar ek weet nie hoeveel verkeerd is nie, maar daar bestaan nie eintlik meer so heavy rock and roll in Suid-Afrika nie. Of is ek verkeerd? Help my reg.
1: Nee, dit is nie soos in Afrika, maar ek kan gou sê, dis meer baie plekke om te speel, nie, as ek so kan stel.
0: Ek hoor jou.
1: En in Europa is daar 'n groot, ek kan sê, following vir die genre.
0: Okay.
1: En as jy mens vat van die syde van Europa, van Italië, Portugal, opreg bo tot in Swede, daar duisende plekke om te speel, so daar is 'n rock and roll following, as ek so kan stel. Want so, as ek kan sê, so tot in 2015 rond in Suid-Afrika,
0: ja,
1: was daar soos rockclubs wat net rockmusiek gespeel het, en die bands wat net rock gespeel, maar
0: ja,
1: nou, is alles, ek kan sê, die genres word baie gemeng, as mens nou kyk na die clubs, as mens so baie rockclubs, so net,
0: ja,
1: ek denk die is een in Pretoria oor, een of twee.
0: Ja.
1: En as jy vat, in Europa is het gededicate aan die genre, en daar is specifieke festivals net rock festivals, en daar speel geen ander muziek soos pop en,
0: ja,
1: hoe kan ek sê, pop muziek, indie muziek, al daar goeders nie, so
0: okay.
1: Die mense is daar, die voete is daar, en hulle betaal in euros, wat 'n goeie ding is.
0: O ja, natuurlik. Maar daar is toch een plekke, jy weet, ek volg julle maar op Facebook, daar is toch plekke in Pretoria veral, nee, waar julle nog baie optree.
1: Ja, ons speel baie in die railways in Pretoria, en ons gaan nou volgende week van ons bykie, nee, nie weer, donderdag gaan ons speel ons bykie in Mozambique.
0: Ja, jy het gesê.
1: Ons is die festival, daar aan Strijd Festival, so, ja. Dis een keer die jaar, elke jaar in my maand.
0: Ja.
1: So, ons gaan daar speel hierdie jaar vir ons 21ste verjaardag.
0: Kan jy glo julle is al
1: vir 21 jaar?
0: Kan jy dit glo, julle is al so lank in die gang, nê?
1: Ja, so is dit legal. Heeltemal
0: legal. Ja, ek neem aan, ek meen as ou gaan kyk julle 2005 begin, dan moet julle manne seker al almal, ek weet jy is al, maar die ander ook al hier in julle 40s wees, nê?
1: Ja, nee, ons is drie ouens wat ons 40s is, en ons jong boetie, hy is nou nie meer so jong nie, jy wel tyd nou. Hy word al 36 hierdie jaar.
0: Ja, jy sien, mens besef nie altyd, jy weet, vir al as mens gaan kyk na julle, dan, ek sê nou weer van julle video's, jy weet, ek volg julle gereeld, en as ek die ouwens so kyk, dan, mens kan nie dink, ouwens van julle ouderdom is nog so toegewyd aan hierdie rockmusiek nie, ne? Dit is eintlik, ek haal my hoed vir julle af, hoor.
1: Ja, nee, as ek gou gaan jou gebyt het, dan die ding is, het is, van ons bloed, ons doen het al so lang, dat was ek vat, toe ons begin in 2005, die bands wat ons geluister het in die 80s, toe was hulle 20 jaar oud.
0: Ja.
1: Nou is het al 20 jaar later, het is al 40 jaar aan die gang, en ons is nou al 20 jaar aan die gang, maar as ek gou gaan jou byt om live te speel, dit is so therapie, as ek het so kan sê,
0: ja,
1: so kaai stage en die mense, dis,
0: ja.
1: Ja, so ek denk jy dat sal stomme op en door my male was ook in a band toe
0: jong
1: was, en dit is my familie ook.
0: Ok, het jou ma ook lead gitaar gespeel, heavy rock?
1: Is hy lead track of Fear the Jewel?
0: Wow, ok.
1: Is hy ook a band?
0: Ja.
1: Hulle tot nou, ja, Java, hulle tot nou die dag toe nog gespeel.
0: Is dit so?
1: 3 jaar terug, ja.
0: My magies. Ach Bets, dis nou Danse Ma, ek hoop jy luister of hoor, het 'n baie oulike seun, kom ek sê dit in sommer hier oor die lig vir jou. Hoor hierso, dan julle redelik onlangs weer 'n paar nuwe liedjies die lig laat sien. Ek weet onder andere enkelsnit. Maar iets wat vir my baie interessant is, daar is nog iets so verrassingkie wat binnenkort voorlê. Sê 'n bietjie vir ons daarvan.
1: Ja, ons het ons heel eerste Afrikaanse song wat uitkom van ons 21ste verjaarsdag. Sy naam voorlopig is Sonnig in Suid-Afrika. En so, het is een baie cool rock song. So, so binnenkort, ek sal so draai reg is, ek gaan nou binnenkort tweede toe daar gemengd te word en alles, door Martin. En as hy terugkom, sal ek hom definitief hele stuur om te speel. Maar dat is ons heel eerste Afrikaanse song. Het ons ook December maand tijd van die jaar, meer was die jaar, op kerstdag het ons een cover gerelease van Baby Makes a Blue Jeans Talk.
0: Well, okay.
1: Hy is op ons Spotify en had ons laas jaar oktober voor ons tour Europa toe en Scandinavië toe het ons een single release Do It Your Own Way. Het kan alles op ons nieuwe album kom.
0: Goed.
1: Ons 21ste verjaarsdag. Ons is nou bezig heidiglik met die nieuwe album.
0: Ja, ja. Hoorin sê vir my, as ek nou mag vraag, dan wie skryf julle muziek vir julle?
1: Ons allemaal skryf my song, you know, sal met die idee opkom en dan as ons by die studio is, dan werk ons allemaal saam uit om het ons eie te maak.
0: Ja.
1: Betek eerst dat jy nou met een volledige idee aankom, as ons help met die woorde en die lyrieke of die vocal melodies.
0: Ja.
1: Ons allemaal skryf my song, het is een goeie spanpoging as ek het so kan stel.
0: Ok, so dit is alles oorspronklike liedjies, nê?
1: Ja, ja, alles is oorspronklik.
0: Ok, hoor jy dan, ek weet, omdat ek jou nog jarenlang ken, ek weet, jy is nie baie lief om oor jouself te praat nie, maar ek wil toch graag dat ons luisteraars bietjie meer van jouself ook hoor, as jy nie omgee en jy hoef regtig nie...
1: Nee, van die, geen probleem.
0: Jy hoef nie van die vraag te beantwoord as jy nie wil nie hoor. Ek wil, kom ons sê bietjie vir die luisteraars, waar het jy groot geword en skool gegaan, oor die huidige beroep gaan ons nie veel sê nie, en dan...
1: Ja, dit is een staatsgeheim.
0: Dit is een staatsgeheim. Maar dan vooral wat, jy weet het beïndruk my baie, ek weet bijvoorbeeld, jy het nou hierdie naweek 8 examens geskryf,
1: Ja.
0: Ek weet nie hoe pas jy alles in tussen jou werk, julle toere en nog die band nie. Maar vertel ons 'n bietjie meer van jou groot geword en jou studies. Sonder dat jy ek wil nie jy moet verstaan, ek bedoel nie dat jy nou moet brag daaroor nie, maar ek wil graag hierdie die luisteraars moet weet dat hierdie rockster dan ook ander wat hoe mense dit ambities in die lewe het, en ek wil, jy weet, ek is baie trots op jou.
1: Is nie baie dankjewel. Ek het hier op Pretoria groot geword in Silverton. Ek was in Merspark Laerskool en toe later in Silverton Hoërskool. Daar het ek geleer om mags te steel, wat ons gespot het op school.
0: Ach, nee man.
1: Nee, ek joke.
0: Nee, ek weet.
1: En ja, dit ek, het is allemaal werk, hele band, is allemaal moet aan day jobs hê so in Suid-Afrika. As ek kan sê met my werk, ek is in performance management. Maar dis al wat ek kan sê, ongelukkig. Ons gitarist Sluit, hy werk by universiteit, en Kali is 'n accountant. En Ewald, hy is 'n boer. Ewald boer met... ek het toe begin squat, ek sê bezig met my meestersgraad in strategiese bestuur. En nou hopelijk gaan ek my doktersgraad hier na doen. Ons gitarist Sluit, hy is nou heiliglik bezig met sy doktersgraad. So is allemaal, ja, is met my boeken, as mens in Suid-Afrika is, maar die boeken slaan. En dan, dan met die band, wat het ek nog, ek speel, ek het onlangs laas jaar begin gitaar speel op Jack Parrow ook. Dit is in een tour ek saam met hom, as Alain Cobra af is. So, dit was baie
0: Ja, ja, nee, ek weet dat jy nou is nou Jack Parrow's gitarist ook, en ek sê weer, ek weet nie hoe kry jy het recht nie, jy weet, met al hierdie goed, en nou vooral ook met die studies by, en jy weet vir jou om nou sy meestersgraad te doen, tussen alles deur, ek weet, jy het verlede jaar in 1 jaar 2 honeursgrade gedoen, Ek moet vir jou sê,
1: ja, 2023 het ek reesgrade gedoen. Was een fout geweest per ongeluk. Ek het by twee plekke ingeskryf. Besluit ek maar om weer te druk.
0: Ja, ek kan dit nie geloof dat jy deurgedruk het. Nee, ek sê weer ek haal my hoed vir jou af.
1: Hoor jy... Krim soda gedrink?
0: Ja, dit met die krim soda. Ja, krim soda en so ou limonadekie by, nê? Ja, hoor jy dan... Nou, een laaste vraagie. Ek wil vir jou sê, ons het net al gepraat oor die image wat jylle het, nê? Oor die haare nou. As gevolg van jou werk... Moes jy toe nie jou haare sny? Hoe werk het nou?
1: Ja, ek moes het toe maar een bietjie chop.
0: Hoe werk het nou?
1: Maar ek groei dit nou weer.
0: Okay.
1: Ja, nee, hoe sê ek, ek groei nou van my mullet, want die mullet is een groot deel van die 80's geweest.
0: Okay.
1: Hoopelik sal werk vir my sê, hoor jy, so groei my drie haare lang as my mullet al te dra.
0: Ek wil jou nie sien met die mullet nie. Nee, ek spreek jou...
1: peroxide.
0: Ja, nog erger. Nee, hoor jy dan, ek sien jy het gesê, jy gaan bykie by my kom kuier, en ek sien jy daarna.
1: Definitief.
0: Ja, man, dan gaan ons bykie vir jou voorstel hier aan my stroomse mense ook. Baie, baie dankie vir jou tyd, Dan. Ek weet, jy is baie besig, en ek waardeer dat jy hierdie tyd afgestaan het om so bykie met ons te gesels. Baie sterkte vir jou voor en toe.
1: Baie dankie, man, en is een eer op Brandkat Radio te wees.
0: Daar sy.
1: En vir mense wat luister, dank jy dat julle geluister het vanavond. As julle wil, gaan check ons Facebook uit, ons YouTube, LA Cobra, YouTube, Instagram, en ons Spotify, gaan luister ons muziek grog, het sal baie gaar wees.
0: Ja, ek het juist die volgende liedjie, jy weet, is een van my favorites, soos ek vroeger gesê het, ek het hem juist daar van Spotify afgetrek, hoor. Dan, nogmaals, baie dankie, sterkte met jou studies, sterkste met die werk, en geniet julle toer daar in Mosambiek toe, donderdag, hoor.
1: Yes, baie dankie, sê nou binnenkort vir ijskouwe cream soda.
0: Daar sê dan, lekker aan vir jou, nogmaals, baie dankie, hoor, ek gaan nou afsluit.
1: Goed, plezier.
0: Daar sê, en ek speel nou vanavond, ek dink amper dan, help my reg, dit is seker een van die eerste kere, of een van die min kere, wat een van julle liedjies op Suid-Afrikaanse radiostasie gespeel word.
1: Ja, dit is voorheen, maar lang terug, okay. Maar hier is die eerste keer in die lang tyd, dat ons bykie amok maak op die radio in Suid-Afrika.
0: Daar sê. Right, dan, baie dankie, gaan ons met Rock and Roll Pretoria.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Dit was natuurlik Love Me Do, so 'n bietjie fliekmusiek. En iets wat ek nog nie geweet het nie, is dat hierdie liedjie is geskryf en dit was hulle die Beatles se debuut enkelsnit gewees. En hy is hoofsaaklik geskryf deur Paul McCartney. En glo dit nou of nie, hy was slegs 16 jaar oud toe hy die liedjie geskryf het. Nou, ongelukkig was het nie, hy is groot theatertreffer nie, maar hy kan toch gehoord word in die 2015 animatiefilm Minions. Nou ja, ongelooflik om te dink, hy het hierdie liedjie al 16-jarige ouderdom geskryf en 'n redelike groot treffer gewees. Ek wil spesiaal vir Koos Ratsley, hy is ook een van ons DJ's en hy bied 'n program aan op net voor my, van 5 tot 7 op maandag met die program se naam Rondrits. Koos, baie dankie dat jy ook ingeskakel het vanavond. En dit is nog 'n program wat Koos groot verskeidenheid musiek speel van wat tot ZZ Top, so is 'n groot verskeidenheid. Koos, baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Laat jy ook laat weet het. Nou nog so 'n bietjie oor die fliekmusiek, dis opmerklik hoeveel treffers behaal is met die James Bond rolprente se temaliedjies, né? En wat ook interessant is, is dat Duran Duran se A View to a Kill, een van die mees suksesvolste Bond temas van alle tye is, En is ook die enigste bandliedjie wat nommer 1 op die Verenigde State se Billboard 100 bereik het. Nou kom ons luister 'n bietjie hoe klink hierdie A View to a Kill. Duran Duran, so gaan hy.

Ons het al geluister na Youngblood deur 5 Seconds of Summer. Na die volgende liedjie het ek al van Klinks af geluister. En met alle respect, nee, dit laat my altyd dink aan 'n dames tee, waar die dames tee drink en koekies eet en terte word aangedra. En die liedjie word gesing deur Middle of the Road. Nou die naam, soos ek sê, laat my altyd dink. Ander dames tee, daar word lekker gesels en so 'n paar dingetjies uitgeruil wat almal graag wil hoor. Chirpy chirpy cheep cheep van Middle of the Road.

die ritme wat klop in jou hart. Hoor jy die gejuig van oorwinning wat wacht? Of staan jy in twyfel as jy my vraag?

Angel of the Morning daar gewees deur Juice Newton. Volgende luister ons weer na ons eie country sanger en mede-omroeper hier by Ramkat Radio, Jannie Du Plessis. Nou vanavond luister ons, hoe sing hy vir ons Jack to a King? En dan na die advertensie, Braai sal ons braai deur die Doringdraad Orkes. Kyk, ek dink ons sal saamstem, dis nou maar 'n groot waarheid daar, nê. Dit kan reën of sneeu, ons Afrikaners sal braai. Hier kom Jannie, from a Jack to a King. Ek het net gesê, ons eie bekende country sanger, en eersdaags tree Jannie weer op saam met tom bekende sangers ook, hier in Naboom Spruit, so bykie meer daar oor later. Hier kom hy nou, from a Jack to a King, deur ons eie Jannie Du Plessis.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Dat reën maar die vierkie sal aan die brand, uit die tang en die brand aan die rechterhand. Met die vleise marineer en die brooikies gesmeer, sal die weer ons nie keer.

Daar is hy, soos ek gesê het, braai sal ons braai, maak die sak wat gebeur nie, nee. Baie welkom in al die poolspelers vanavond, hier met die groot competitie. Daar is nog net 2 weke oor, dan is die 10 weke se competitie verby, en dan gaan hulle hier by jou kom kyk, wie is nou die wenner van die 10 weke competitie, en dan begin daar die volgende 10 weke competitie. Maar ek wil vir al die poolspelers sê, baie, baie welkom hier by Jagdkamp, en weer eens, dankie, dat julle ons hier by Jagdkamp ondersteun. Volgende op die speelhuis, Stronger, deur Kelly Clarkson, hoor nou spreek ek nou Afrikaans, Stronger, uit in plaas van Stronger, deur Kelly Clarkson, en dan daarna die man met die grove stem, Bartu, wat ook al hier opgetree het by Jagdkamp, en hy sing Vlam in die Wind. Eers dan Stronger, Kelly Clarkson, en dan Bartu moet Vlam in die Wind.

0: Dan sê hy, soos ek sê, braai sal ons braai, maak die sak wat voorlê nie. Volgende, die man met die grove stem, Bartu, en hy sing Vlam in die Wind, en ja, kom ons luister gou, hoe sing hy, Vlam in die Wind, terwyl ons van braai gepraat het, nee. Ons, hoe maak die vlam in die wind? Bartu, vlam in die wind, hier gaan hy, ek het nou net weer, excuse, ek moet nou net weer met Dan gepraat, na die onderhoud, en hy sê baie, baie dankie, dat jylle ook geluister het, hy is baie opgewonde, en onthou, hulle is op YouTube, hulle is op TikTok, hulle is waar ook al jy wil luister, die band se naam is L.A. Cobra, en ons sal definitief, hier in die einde van die jaar, as hulle Afrikaanse liedjie uitkom, gaan ons om vir die eerste keer, hier op Ramkat Radio speel. Hier kom hy nou, Vlam in die Wind, van Bartu.
1: Waar daar rook hier rook, brand daar vuur, en waar ons harte brand, kan jy die wind maar stuur.

Wat toe gewees daar met vlam in die wind? Nou ja, ons het so sê ding in Afrikaans wat ons altyd sê, so is die lewe, so is die lot. Ok, ek gaan nie verder gaan nie. Nou volgende is oop is met Life is Life. So is die lewe, so is die lot. En dan Otis Redding, ek het homself baie jammer, shame, hy sing Sitting on the Dock of the Bay. Eerstens dan, Life is Life, hier gaan hy.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Daar sê gewees. Nou, soos gewoonlik op maandag aand gee ek maar so boereraad of twee, en gewoonlik kom dat dit 'n boek uit van 1962, en die boek se naam is Oupa en Ouma se boereraad. Vanaand gaan ek so bietjie dit verander, en hierdie boereraad kom van René Pretorius af, wat gereeld luister, en sy is daar van met the king of op die plaas Jagersfontein. En sy het hierdie resept gehad vir regte winterhande, en René sê sy wil dit graag deel vanavond. Nou, René sê sy het al vir soveel mense gegee, en allemaal sê, dit is die beste boereraad ooit. Nou, eerstens, 500 milliliter speensalf. En dit is nou die speensel wat jy aan koeie se spene smeer as hulle bars. En baie ou mense het gebruik om 'n harde, dik koeispeen te melk. Dis gewoonlik dan al weer die melk dan kon uitkry. In keer dat sy nie mastitis kry nie. Dan moet ek baie sê, hierdie speensel wat ek self al gebruik hoor. En dit werk baie, baie goed. Nou, die resep is 1 medium grote blik Johnson's baba poeier, 250 milliliter glycerine, 500 milliliter Johnson's baba room. Jy meng alles saam en gebruik het op winderhande. Dan sê sy net 'n voorstel, gebruik jy wit Johnson baba room as jy sensitief is vir kleur. Nou, sy sê ook, het onlangs die resep vir 'n vrou gestuur van Maritsani, en sy was al by hoeveel dermatoloog, niks het vir gewerk nie. En die vrou het laas week vir René gebel en foto gestuur van haar hande, en daar was geen teken meer van swelling en seer vingers en de hande nie. En sy gebruik ook vir haar plaaskindertjies, allemaal. Kyk, die plaaskinders is ons heel dag in die grond en water, en dan word alles met maar die handjies en voetjies, alles skurf in die winter. Sy sê, probeer gerus, ou moeder Treida Marais resep. Sy self gebruik al 48 jaar in die winter, en ook op haar hele lyf ook die beste. Dankie René, laat jy vir ons daar die boeremark gedeel het. Ek dink hy sal ook 'n bietjie veiliger wees as die wat ek altyd gee van 1962 af. Volgende laaste liedjie van Jannie Du Plessis. Nou wil ek hom noem, ek sê altyd Jannie, en ek meen, dit is feite, is 'n bekende country sanger hier van ons kantry af. Op die 4de Julie, hier in Naboomspruit, is daar weer 'n fees by die Polani Park, en dan sangers wat daar gaan optree, Barbara Rey, Mani Jackson, Tommy Lang, Tinus Chalain, en natuurlijk ook ons eie Jannie Du Plessis. Dit is op die 4de Julie by Polani Park in Nystroom. Maak die datum vas. Nou, ek speel die volgende vir julle dan, en ek sluit daarmee af, waar Jannie sing Rose Garden. Baie dank dat julle ingeskakel het. Is altyd lekker hierdie program. Ek word so spyt as die tyd so gauw verby gaan. En dis my so lekker program myself. Man, ek luister som self nie weer na hom. Hier kom hy, Jannie Du Plessis, met Ruiter van die Wynkie. Lekker aan verder, en onthou, hou die blinkkant bloe. Ruiter van die Wynkie, Jannie Du Plessis.

ek wil net vir myself sê, hoor die, hier klink Janie net soos Bless Bridges. Skies Janie, liedjie wat jy vir ons mee gaan afsluit is Rose Garden. Janie Du Plessis met Rose Garden, hier gaan hy.

Snoekoppie wat ons lekker vir ons loer. Ek hem raai saus in nou gaan roer. Die kooletjes die braai so lekker roer. Vanaan gaan ons sepatie gooien.

As hy, hartelike goeie middag, dit is sondagmiddag en het is 3 uur en dit beteken dis tyd vir Percy Faith om ons liekie te speel, die inleidingsliekie vir ons rustige program, ons sondagprogram, sondag uitspan. En ja, ons het weer, wel vandag sinne is beslis meer rustig as normaalweg. Hy is nie, ek net so vannacht, ja, daar is nie juist enige tempo muziek vandag nie, dis net lekker rustige achtergrond muziek, net om julle naweek mee af te sluit. Ek sien Henny daar van Oosteraria, hy is ingeskakel en somme van vroeg af al, hierdie was hier by kwart voor drie al, sit hy al in wacht. Hy sê, hoop dit is so mooi by julle soos hier daar by ons op die rand. In die oos, wel, in die rand. Hy sien die tyd kruip nader, stadig, maar verseker, ons is gereed vir die sondag afsluiting. Groetnis. En dan het hy later teruggekom en gesê, hy wil ook sommer net vir allemaal wat luister, sê, hulle met die sondagmiddag muziek geniet, sit achteroor, en geniet ietsie warm, soos een old brown sherry, en ja, dit is reg vir hierdie weer, so old brown sherry, wie, dit is ongelooflik, die effect, of die, hoe effectief dit werk, teen die oe. Dan het, net vir Letty, Frans, Abby, Piet en Chantel, wat by hulle die naweek keier en Margriet, Lena, Gert en daar in Oornals, ach, Oornals Rus, waar kom ek vandaan? In Cartonville sê, lekker luister, as hy, die hele familie is gegroet en ja, dankie Henny dat julle so gereeld luister en ek waardeer julle teenwoordigheid. Ok, ek gaan sommer dadelijk afskop met, kom ons gaan vir, ja, Connie Francis, sy is gebore as Concetta Rosemarie Frankenero op 12 December 1938, Amerikaanse popsanger en toonaangewende vrouwelike sanger is van die laat 1950s en vroeg 1960s. Alhoewel haar kaartsuksesse in die tweede helfte van 1960s afgeneem het, het Francis een topconcert aantrekking geblei. Ek dink sy is laas jaar Augustus, ek dink die 25ste Augustus, wat sy oorlede is, en dit is in die ouderdom van 86 daar rond, maar in elk geval, ons gaan luister na Connie Francis, en die liedjie wat sy vir ons mee open is, een wat Wiki Leandros ook so prachtig sing, en dit is my

Connie Francis, baie, baie unieke sangstyl wat sy het. Jy sal haar uitken uit 100 liedjies. So jy weet, dit is Connie wat haar sing. Right, ons kom by Albert West. Hyland is in Woodhaven, Queens, New York gebore. In 1988 het die Nederlandse sanger Albert West vir Hyland gevra om van sy treffers op te neem. Yellow Polka Dot Bikini, Sealed with a Kiss, Ginny Come Lately en sovoorts. Ons luister na Albert West liekie en dit is Tell Laura I Love Her.

Arme Bobby Winton, ek het nog nie iemand gehoor wat regtig so lonely is, soos hy klink op daardie spesifieke plaat nie. Ok, ons stap aan. Follow Me is 'n liedjie van die Franse sangeres Amanda Lear, wat in 1978 vrygestel is deur die Ariola Records as die hoofsolo van haar tweede album Sweet Revenge. Die liedjie is het verkoop sukses van meer as 1 miljoen plate in die vasteland van Europa geword en is steeds een van die handelsmerke van Amanda Lear. Ja, sy is baie uniek, of ek sê sy is baie uniek. Ek weet nie, ek wil nie uitbrei nie. Kom ons luister, Amanda Lear.

Was hy Mandaleer se liekie? Ek wonder of hy ene bietjie wat een van die remix liekies is. Hy het vir my beat wat nie natuurlijk klink nie. En ek weet hier wat die liekies wat hulle allemaal sê, een nieuwe mix of so iets, remix, hulle het allemaal sulke beats, sulke disco beats, wat hulle nie oorspronkelijk gehad het nie. Hierdie een klink vir my amper of hy daarin val, hierdie weergawe wat ek hier het. Ok, ons stap aan, ons kom by ene, Barbara Rey, Suid-Afrikaanse sangeres, oorspronkelijk van Skotland. Rey het saam met die Scottish group The Sundowners, het sy begin, en toe sy gesing het, ja, toe sy na Suid-Afrika verhuis het, het sy sukses behaal met enkelsnitte soos I Don't Wanna Play House. Hy was in die top 10 in Suid-Afrika en Australië gewees. Like I Do, en Funny Face, en sy is met verskeie gouwe skywe bekroon, soos Silver Threads and Golden Needles, Down the Mississippi. In 1976 wen sy saam met Bobby Angel, a sari vir die vokale groep, en in 1979 saam met Lance James, wen sy die selfde toeken. Ek weet sy is ontdek dier, kan jy glo, talentjagter Jody Wayne. Hy het daar op die kaarte geplaas. Ons gaan luister na Barbara Rey en die liedjie wat sy vir ons bring is The Valley of the Moon.

'n belangstelling in muziek getoon het, het sy 6 jaar lang klavier gestudeer. Teen 15 het sy stemlesse begin neem. Elke saterdagochtend het sy 'n busrit van Springhill na Tatum Gouche. Dit is Nova Scotia geneem vir sanglesse. Een van haar vroegste optredes was die die liedjie Ave Maria by haar hoërskool gradeplegtigheid in 1962. Na hoërskool het Anne Marie vir 1 jaar die Mount Saint Vincent Universiteit in Halifax bygewoon. Sy het later lichamelike opvoeding aan die Universiteit van Brunswick in Fredericton bestudeer. Nadat sy haar graad in 1966 ontvang het, het sy vir 1 jaar fysische onderwijs aan die Hoërskool Summerside Prince Edward Island onderrig. Ons luister na Anne Marie, sy deelgawe van die Tennessee Waltz. Maar, ja, ek moet net sê, hier is een ander dame nou, ek weet nie, ek sien op Facebook, sy onder een van my followers, en haar naam is Harriet, en van tyd tot tyd sit sy ook liedjies op die groep, en man, sy is op 'n druppel, is sy in precies dieselfde genre, en sangstyl, as Anne Marie, en ook Karen Carpenter. Maar ons, okay, ons luister na Anne Marie met Tennessee Waltz. Kom ons hoor.

tragische verhaal daar van Anne Marie Tennessee Waltz, I Lost My Lover on the Tennessee Waltz. Ok, Hanlie, goeiemiddag, ek hoop julle allemaal voel beter in daar die huis, en laat julle, ek moet sê, jou link wat jy, of die prentjie wat jy opgesit het, lyk sommer vir my vroliker vandag, so ek neem aan, jylle is bezig om weer jylle ou self te raak. Baie dankie dat jy ingeskakel is, ek hoop jy geniet die program. Ok, en nou gaan ons waarin. Guy Mitchell, gebore Albert George Sernik op 22 februari 1927, en hy is oorlede op 1 juli 1999. Hy het net nie die millennium gehaal nie, ne? Was een Amerikaanse popsanger en acteur, suksesvol in sy vaderland, die Verenigde Koninkryk en Australië. Hy het 44 miljoen plate verkoop en sluit in 6 miljoen verkopende enkelsnitte. Sy bekendste liedjies sluit in My Heart Cries For You, Heartaches By The Number en Singing The Blues. Die vroeg 60s type van liedjies. In herfst van 1957 het Mitchell die gelijknamige ABC se Guy Mitchell Show gespeel. Hy het ook aantal rolprente opgetree, soos That Redhead from Seattle en Red Gartus, en ook op TV verskyn as George Romick, die 1961 NBC Westerse speerreeks Whispering Smith, en in 1990 was hy in 'n BBC drama reeks Your Cheating Heart. Die liekie wat hy vir ons gaan doen vandag is in 1950, en dit is ook My Heart Cries For You.

Guy Mitchell, baie gewild in die 50s, vroeg 50 tot laat 50s, ek so sê, daarom. Ja, ja, ek het vanoggend, het ek rood opgeslip. Ek, jy weet, gewoonlik kom my tuinman, hy kom Saterdag, en, maar hy het my gisteroggend toe bel, hy my toe sê, hy sal nou nie Saterdag inkom nie, hy sal vandag inkom. En, want hy moet na een of ander funeral toe gaan, sê hy. En, ok, toe volgend, toe maak ek nou die hek oop, dat hy kan inkom, en ek sit hier en ek raak bezig met my ochendstilte, enzovoort, en, nou ja, ek is toe nog bezig, toe begin ek soms om hierdie program op te stel, en so aan, en net nou, toe ek hier kom sit, en rechtskuif vir die Sondag Uitspan program, toe wil ek, want direct na hierdie program, is die Bybelstudie. En ek soek toe, nou waar is hy? Hoekom is hy nie op die speellys? Hoekom? Jy weet, en toe kom ek achter my wereld. Ek het nooit vir oggend se preek gedoen nie. Hoops, so, ja, so slip een mens op, ne? Want ek meen, ek sien die tuinman hier rond beweeg. En so, ek neem aan, dit is Saterdag en ek saai ons nie Saterdag kerkdienste uit nie, en vragies, toe vang ek myself daar, so vir die wat gewag het om te luister na die ochenddienst van dominee Gustav Opperman, my apologies, dit is my fout. Ek het nie besef tot vanmiddag laat nie, maar in elk geval, ons stap aan met die program en ons kom nou by ene Brenda Lee, sy is gebore as Brenda May Tapley, op 11 December 1944, Amerikaanse kunstenares en die top solo vrouwelike sangeres in die 1960s, op 4 voet 9 duim lang, ongeveer 145 centimeter, het sy die bijnaam Little Miss Dynamite in 1957 ontvang, nadat sy die Leaky Dynamite opgeneem het. Sy is lid van die rock and roll country, muziek en rockability halls of fame. Sy is ook een Grammy Lifetime Achievement Award ontvanger en sy is die enigste vrou wat in die rock and roll en country music halls of fame aangeteken word. Ok, sy woon nou in Nashville, Tennessee. Ons gaan luister na Brenda Lee. En ook een baie ouwe liekie, as usual.

Brenna Lee, sy het gesing As Usual, soos het gister was, soos het vandag, en so sal het morgen wees. Ok, wie gaan ons nou gooi? Kom ons, ja, kom ons gryp som hierheen. Dit is Charlie Pride, en hy sing vir ons Crystal Chandeliers. Hier kom hy.

is ook een liedje wat dier baie kunstenaars gesing word. Hierdie weergawe was dier Charlie Pride, Crystal Chandeliers. Cliff Richard, allemaal ken die man, en hy is nie Cliff Richard nie, hy is Sir. Hy het een titel gekry, die koningin het hom geklap met die swaard, en hy is Cliff Richard, gebore as Harry Roger Webb, op 14 Oktober 1940 in Lucknow, dit is in Indië. Hy is een Britse sanger en akteur. Hy is die enigste manlike solo kunstenaar wat hits gehad het of treffers gehad het in 1950, 60, 70, 80, 90 en in die 2000s ook. Nommer 1 enkelspelers gehad en Cliff Richard het sy muziekloopbaan in 1958 begin en hy presteer steeds. Is nie lang terug wat hy nou weer een nieuwe opname gemaakt het en is nogal een op en wakker opname. So vir een ou sy ouderdom in 1940 gebore, so dit maak om wat 60, 80, 85, 86, 86 daarom, ja. Ok, ons luister na hom en die liedjie wat hy vir ons bring, When the Gold in Your Arms. Nou, dit is ook een van die liedjies wat die dochterkies in die vroeg 60er jare het hulle met die ou portable radiokie geloop en wanneer die liedjie gespeel het, het hulle die ding stuif teen die oor gedruk en door in die verte ingestel met so die faraway look verliefdheid en als. Cliff Richard, When the Girl in Your Arms.

Cliff Richard, al die jare, geen klat op sy naam nie, was nog nooit getrouwd gewees nie, hy was so een fling gewees tussen hom en Olivia Newton-John op die stadium, maar dit het nie na enige iets ernstigs gelei nie. Ek dink nogal, dit sal nou een damn mooi paarkie gewees het hy. Maar in elk geval, hy het vroeg in sy loopbaan al, het hy daai gesing van die Bachelor Boy, en lyk my, dit het om geconvins om 'n bachelor te bly levenslang. Ok, hierdie meisie wat volgende op die draaitafel is, ek sê meisie maar ek meen Tannie, haar naam is Elizabeth Maria Magdalena van Sail. Nou wie op aarde sê julle sê is die wat ek nou hier beskryf het? Elizabeth Maria Magdalena van Sail. Ok, die van julle wat gesê het, Karika Kesenkamp, is 100% in die kol. Ja, dit is natuurlijk, sy is gebore in Den Haag, dit is in Nederland. Hulle verhuis na Suid-Afrika, waar sy naam maak as 'n sangeres, en in 1967 verskyn in die rolprent Die Professor in die Prikkelpop, en die liekie Timothy, wat deur die Four Jacks en die Jill bekend gemaak is, het sy daarin gesing. Jamie Ace, hy speel ook die rol van die verstrooide professor Hans Botha as die beoordelaar in die skoonheidswedstrijd en baie kortliks sy seun word ontvoer. Daar is ook gevechte en wetijvering tussen die deelnemers terwyl die professor lelik kleitrap. Gert van den Berg, onthou julle hom, baie gewilde Suid-Afrikaanse acteur, Gordon Mulholland, Arthur Swimmer, dis van die ander name, wat ook in haar die print te siene was, maar sy gaan nou nie vir ons Timothy sing nie, ons wacht, wat gaan Karika, dit is die klein strandkafeekie by die hawe, van Karika Kesenkamp, al die pad van Nederland af, nou bly sy in Suid-Afrika.

Annelie van Rooyen, wat daar vir ons twee gebring het, en die eerste ene was Soos Ou Vriende Doen, en dan die oorwinningslied, Glory, Glory, Halleluja. Ja, ons het hom altyd op die bus gesing, as ons uitgaan op teen ander dorpe, rugby speel en so, en dan het ons hom gesing met Oomie Trappie Petrol, dat ons vinniger kan ry, en ja, ek is eendag uitgehaal daar oor, die onnie het, toe ons terug is by die koshuis, het hy my na sy kamer toe geroep, en hy het my een lang preek gegee daar oor wat ons met hierdie heilige liekie doen, moet onmiddellik end kry. En daarna, elke keer as ons op die bus, was het my verantwoordelikheid, om as hulle daai in het begin sing, om die mense stil te maak. Wow, wow, ons sing nie hierdie liekie op hierdie bus nie. Dan een wonder is nou op die draaitafel en ja, sy is gebore as Chantal van Lee. Dit is in Hasselt op 10 februari 1965. Sy is een Belgische sangeres wat vooral bekend is in Vlaanderen, Suid-Afrika en Nederland. In 1993 het sy bygewild geword met die liekie Woordenloos. Teen die einde van die 1990s het sy in ander tale beginne sing en tussen 2000 en 2006, waar kom ek nou vandaan, was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Ons luister na Dana Hoener en die liekie wat sy vir ons bring is Eris 2. Van 1994, ja, weer hy Eris 2 sê, dit is jy. Kom ons hoor.

baie mooie liekie daar wat deur baie baie van die kunstenaars gesing word, en dit is ek dink Nana Muscuri sing om, Vicky Leandro sing om, Marielle Mathieu sy sing om, daar is so baie wat die liekie sing, en ja, is een baie mooie liekie. 1994 was hier die ene van Dana Wooner gewees. Nou vandag, ja nee, eindelijk was het gister wat sy verjaar het, hierdie volgende damiekie, en nou, waar is sy nou? O, ja, ok, sy is daar. Ek praat van Elisma Tron. Sy is een sangeres en een actrice, sy is op 6 juni 1983 gebore, so dit was gister, wat is het, 43 jaar gelede, in Bethlehem in die Vrystaat, daar een van my bierdorpies. Tussen die ouderdom van 14 en 17 is sy thuis onderrig en doen modelwerk en ander, onder andere Italia en Griekenland. Op 17 besluit sy om terug te keer na haar thuisdorp, dis Koerman, en matrikuleer by die hoërskool Kalahari. Na school begin sy kultuurskool op Koerman waar sy klasse aanbied in moderne danse, modelwerk en sang. Nou ja, ons gaan luister na die birthday girl van gister. Ons glo sy het 'n wonderlike verjaardag gehad en dat sy nou 'n jaar ouder is. Elisma Tron bring vir ons haar liekie, die liekie se naam is Hoekom?

Was hy iets om na uit te sien, hè? Morgen, splinter nieuwe dag. Dag, we believe in tomorrow. Splinter nieuwe dag, a new tomorrow will bring a new day. Geraldine Brannigan. In 1973 het sy as deel van die groep The Brannigans deelgeneem, dit was haar familie groep, aan die eerste selectie van die Eurovisie Song Festival met die liedjie Fado Fado, en dit beteken long long ago. Hulle acht finaliste geëindig. Twee jaar later is sy deur die RTL gevra om Luxemburg te verteenwoordig by die Eurovisie in Swede. Geraldine Brannigan het die toilet toegesing en het haar voornaam gebruik, net haar voornaam, om te onderskei tussen die Geraldine Brannigan, wat in 1967 ook in die Eurovisie deelgeneem het. En vir, dit was vir Switserland daar eerste keer gewees. Sy het vijfde plek klaargemaak. Brannigan is getrouwd met liedjeskrywer Volkoelter, wat saam die toilet geskryf het. Ons luister na Geraldine en die liedjie wat sy vandag vir ons bring is Forever and Ever, Geraldine Brannigan.

Geraldine Brannigan, een van haar grootes, haar grootste is natuurlijk Take Me Back. Right, Blaise Bridges, jy sê, hy is die man met seker die wijdste stemtoonryk in Suid-Afrika. Hy is gebore in Viljoenskoren op 22 Juli 1947. Sy doopname was Lawrence John Gabriel, maar sy oupa het hom altyd maar net Blaise genoem, dit was sy troetelnaam, omdat sy haar maar altyd so bietjie eil was. Ons gaan luister na Blaise Bridges en die liedjie wat hy vir ons bring vandag is een vaarwel tot ziens. Nou ek weet, daar is een Nederlandse dame, haar naam Stella, ne? Ja, Stella. Sy sing ook tot ziens, vaarwel. Nou weet ek nie of dit dieselfde liedjie is wat Blaise hier so sing nie. Maar kom ons luister. Blaise Bridges, vaarwel tot ziens.

Gentleman, Jim Reeves, wat daar gesing het, There's a New Moon Over My Shoulder, en ja, daarmee is het tyd vir my om handen te skud en te sê, baie dankie dat jylle ingeskakel was, en baie dankie dat jylle saam geluister het, Albert daar van Veldrif, en dankie ook vir jou teenwoordigheid. Ek gaan uitspeel met Don't Fly Too High, en dit is ja, Joanna Field, ons speel haar weergawe, ek weet, daar is ook baie wat omsing, maar ons speel Joanna Field vanavond, en dan gaan ek uitspeel met een gewijde lied, Ernie Ford, Tennessee Ernie Ford, wat ons gaan laat aansluit by die Bybelstudie, wat wel op om 6 uur behoor te begin, maar ek gaan seker so'n bykie oorwees, ek denk so 4-5 minuute, ja, maak het 8 minuute oor 6. Baie dank jylle geluister het, ek sê groetnis en lekker week vir jylle wat voorlee, geniet wat jylle doen, doen wat jylle geniet, ek sê bye for now.

luister na Retro Vibes met Andy Melville. As hy, dis dinsdag die 9de Junie 2026, jylle luister na Retro Vibes met my Andy Melville, net hier so op Ramkat Radio. Ek het 'n lekker stukkie muziek vir jylle hier so tot 7 uur toe vanavond. So as so 'n bietjie later kyk hoe lyk die weer vooruitsigte vir môre en dan miskien as jylle belangstel, kan ons bietjie kyk hoe lyk die die olieprys wat invloed het op die petrolprys en wat invloed op die kos het. Jylle weet mos daar jylle ketang reaksie wat plaasvind. Maar verder as dit het ek net baie lekker muziek vanavond min praat en baie muziek. Ons begin die eerste drie in een rij so met Mammy Blue en hy kom van The Best of South African Pop 1960 to 1990 volume 2 en dan het ons Mixed Emotions met Maria Maria en Klipwerforkes met Trinse Dinge. Dis die trio vir die begin van hierdie Ramkat Radio uitsending.

0: luister na Ramkat Radio en is nou Retro Vibes net hier so op Ramkat Radio op Dinsdag die 9de Junie 2026. Ja nee, my seun is nou pad terug van Engeland af. Hy het nou 'n paar jaar daar gewerk en hy het nou sy toekoms verskuif hy nou van môre af terug Suid-Afrika toe. Ja, die manne kom nou terug. Hy gaan aan Pretoria nou begin werk van volgende week af. En hy was ek dink so 5 jaar plus was hy dalk in Engeland gewees. Maar hy het besluit daai plek is nou nie vir hom nie, hy kom terug. So nee, hy my nou net laat weet hy's daar op die vliegtuig aan Newcastle. Dis nou nie Newcastle in Natal nie, maar daar in Engeland. Hy wag nou net vir sy vlug. Hulle gaan nou seker bord so 'n paar minute. En dan vlieg hulle nou via Amsterdam terug Suid-Afrika toe. Moet hulle dan môreoggend weer vroeg hierso te land. Ek sien nogal uit om die tompie weer te sien. OK, volgende het ons nou hier die Bosveldbul wat Rikus Nel doen saam met die Klipwerf Orkeste, lewendige opname, dan ons die Skulpaaie of the Turtles, met Happy Together, en dan Beeskraal met Sonskyn Elvis. Julle luister na Retro Vibes met Andy Melville.
1: In Rustenburgse wêreld bly Jan van Til, oral's bekend,

0: Sonskyn Elvis Beeskraal, jy luister na Ramkat Radio, dis dinsdag die 9de Junie. Ja, kyk nie so waar ek in Bloemfontein bly, die son kom op 6 minute oor 7 in die oggend en hy is nou so weiletjie terug hier by ons onder 17:25. Ek dink as jy nou daar in die Kaap bly, is dit 'n bietjie anders, die son gaan seker nou binnekort begin sak daar, maar hy kom ook bietjie baie later op as hier by ons. Ek dink as hy nou draai teen die 21ste, dan kom hy so by 9 minute oor 7 kom hy omtrent op hier by ons en dan, ek dink is omtrent, ja, 9 minute oor 7 en ja, dan begin hy draai, dan kan hy weer vroeger begin opkom in die oggende, maar dan kom die son weer terug, of die aarde draai weer anders kant toe om, dan kom die son weer terug suide se kant toe. Vir die vele wat nou op pad huis toe is in die motorkarre, sit maar rustig daar, moenie hulle die ou laans jou voor jou en achter jou kwaad maak nie. As hy jou foutjie begaan, druk maar net die hoeter en smile en moenie vingertaal praat met die mense nie, want nie allemaal is doof nie, hulle kan jou sien ook. Volgende het ons 'n bietjie hier vir Jessica van Ray Dillon, Gordon Lightfoot met Sundown, en dan Thuis die Bosveld klong, en dit is van die album Looks is nie alles nie, en die liedjie se naam is Swak op Mond.
1: Julle luister na Retro Vibes met Andy Melville.

Tuistie Bosveld klong, swak op mond, ja, ne? So gebeur die dinge maar. Nou, gaan ons bykie luister hier na Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls, en dan de Hollies met The Air That I Breathe, en dan Rian Bernardi met Gooi Nog Een Whiskey, maar voor ons dit doen, julle kan gerus as julle daar op die app, ons het nie die app nie, hierdie is op www.ramkatradio.co.za, dan as jy sien daar, net onder waar my foto's waar ek nou bezig is om uit te saai, is daar so groen blokkie, jy kan op die blokkie klik, en dan soek jy die lelike gezicht van my daar, en dan kan jy vir my, sommer direct op die .co.za vir my dan WhatsApp stuur, wat ek dan sal kry by my in die atelier, so laat weet my gerus waar jy vandaan af luister, en as daar enige snaakse versoeke is, ek kan probeer om vir jou versoek of twee in te bewe hierso, ons, hoe sê jy, your request is my command, kom ons kyk of ons iemand kan kry om 'n versoek in te sit vandaan, en dan aan die Radio Lunatics, dis nou so WhatsApp groepiekie wat altyd saam luister, baie welkom julle, ek is bly julle luister ook vanavond. Right, kom ons gaan bietjie aan hier so, Freddy Fender. Julle luister na Retro Vibes met Dan.

0: Sy was my whisky en ek soek meer. Rian Benare, ek dink is nou tyd dat ons gou so vinnig kyk na wat die weer vir môre inhou. So kom ons hardop gou deur die land. Ek gaan net vinnig vir julle die minimum en maksimum temperature wys of nie wys nie. Kan nie vir julle wys nie, kan dit vir julle lees. Pretoria 9 en 19 môre. Johannesburg 7 en 17, Vereniging 6 en 19, Mbombela 11 en 19, Polokwane 7 en 21, Mahikeng 4 en 21, Vryburg 3 en 22, Bloemfontein 4 en 19, Kimberley 3 en 20, Upington 4 en 23, Kaapstad 11 en 20, George 9 en 20, Kobega 12 en 21, Oos-London 15 en 22, Durban 16-22, Richards Bay 16-23 en Pietermaritzburg die laaste ene 7-21. Ek hoop daar waar julle bly is het net so lekker dag soos vandag in Bloemfontein was. Gister het so 'n bietjie, weet een van daai trietsige dae met baie wolke en goed, maar vandag son lekker geskyn. Ek het vroegmôre al hier met die bergfietsie uit en maar kyk hy byt nogal hoor. Kyk, jy moet dik aantrek. Dit lyk soos hierdie ons met hierdie ice cream suits wat in die koelkamers werk sien die oggend hier by die huis uitry. Om te gaan fietsry, maar lekker gery, maar ek moet sê die wêreld is nat na die bietjie reën wat ons laas week gehad het. En die probleem is in die winter, in die gras en die goeie lê die water en het word net 'n modderpapery later, want die daar's nie genoeg sonlig en genoeg hitte in die dag om alles te verdamp nie. So dit maak het maar bietjie van 'n storie om in die veld te gaan ry met 'n fiets. Maar dit bly nog steeds lekker, net om in die natuur te wees. Kom ons kyk wat het ons volgende hierso. Ons het volgende... Henny de Bruyne en die Qatar kerels met Vat om Papi, Manfred Mann, Do What Did He, en dan Bob Marley met No Charcoal, No Braai.
1: Julle luister na Retro Vibes met Andy Melville.

Daar sê, volgende is Bob Marley met No Woman No Cry, maar ek sien hierdie is 7 minute lang, so ek gaan hom so bietjie kort knip vir julle, vir bietjie vinniger klaar maak, want ons kan nie hele aand luister hoe iemand nou huil nie. En dan wil ek net welkom sê vir Barry al die para uit laai plek uit, en nou my groot vriend Wynand hier in Bloemfontein, en dan Roseanne wat die oggend ons breakfast show doen, sy luister lekker saam met die Lunatics, julle moet allemaal die muziek geniet vanavond. Daar is nog so paar ook gitaarnommerkies op pad nou hoor.

0: bietjie oatmeal porridge gekook daar met iemand gedeel. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na wat lê hierdie waar lê die olieprys? Baie interessante dag gewees vir die olieprys vandag. Kom ek vir julle klaar sê hierso. Ons begin sommer by die rand, dollar R16.50. Die rand het 'n bietjie verswak teen die dollar. Hy hardloop al die hele dag so hier teen R16.50, 53. Nou sit hy op R16.50. Euro R19.04 vir 'n euro. Die pond R22.05 vir 'n pond. En dan as jy nou kyk na die goudprys, $4,271 per fyn ons goud. Hy het nogal redelik afgekom. Hy het vanoggend al gedraai hier so by 4300 en iets, so hy is nou vanaand af na 4277. Maar die goeie nuus is Brent crude oil sit op $90.82 'n vaatjie. Hy moet baie vinnig afkom hier na die 70s en 60s toe, want ons kan nie bekostig om vir ewig met hierdie duur goeders te ry nie. En ja, jy moet net vir my sê, kyk, ek sien nou met die dollars R16.50. So as julle 'n paar dollars al onder julle sitkamerbank se kussings weggesteek het, laat weet my, ek kom help tel. Ek vra nie baie groot kommissie nie, maar ek sal vir julle uitwerk wat julle kan kry daarvoor. Dan die laaste ding wat ons nou wil kyk, hoe hierso Bitcoin. Bitcoin is besig om vinnig sy alie te sien. Hy trek nou al op $61,303 vir een Bitcoin. Dis nou 7 uur hierso op Ramkat Radio en ons het nou klaar 'n bietjie gekyk na al die geldsaake vir môre, so nou weet julle wat daar aangaan. Nou gaan ons eers 'n bietjie luister hierso na To Love Somebody met the Bee Gees en dan die Kanye Worries dansorkes met lieflike Linzoney en dan Orchestral Maneuvers in the Dark van die album Sugar Tax met Sailing on the Seven Seas. En nou is daar geen klank hierso nie. Hoekom is dat nou so? Wat het nou hierso gebeur dat daar nou nie klank is nie? Kom ons kyk wat gaan nou hier aan. Dit is nogal interessant. Daar sê. Daar sê.
1: Hulle op die plaas. Dis net my kop wat raas.
0: Julle luister na Retro Vibes met Andy Melville.

0: orchestral manoeuvres in the dark, sailing on the seven seas. Ja nee, ek sien die see is dan ook redelik kalm na al die reën en die goeie. Ek kyk vandag 'n paar video's oor hoe hierdie ouens met hierdie rowwe see moes gery het. Ons luister eers hierso.
1: You are listening to Retro Vibes with Andy Melville.
0: Ja, ek sit nou en luister. Ek het myself nou misgepraat hierso met hierdie stukkie advertensietjie wat tussenin speel. Maar kyk nou vandag hierdie Merchant Navy skip as hulle nou hierdie rowwe see. Ek meen jy weet hoe groot is 'n Merchant Navy skip en dan breek daai kan mense die duining van die see is eintlik 'n brander is die duining en breek daai duining bo daai skip. Nee, wat ek bly maar hierso hoog bo seevlak. Ek is hier waar ek bly 1400 meter bo seevlak. Die see moet diep opstoot voor jy my kan in die hande kry hierso. Kom ons luister gou 'n bietjie hierso. Ja, hier's nou 'n ander ding. Haai haai, maar is nou nie die haai van die see nie. Hier is net 'n haai haai, dis seker 'n groet. En dis Rian Benardi en Rikus Nel. En dan het ons Bruce Stringbean met I'm on Fire, en dan een nice weergawe van Love Hurts, wat oorspronkelijk door Nazareth gedoen was, denk ek. En hier is Emmylou Harris en Graham Parsons' weergawe van Love Hurts. Volgende trainer, hy net hier op Ramkat Radio.
2: Het drie keer jou vertel van Dries de Plooi. Hy so fris, so sterk, so moedig, soos een dagaboy. Manne, hy is Noors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante

0: Lekker is dag enigkie so daar op 'n Dinsdag aand. Dit is nou Lovers van Emmylou Harris en Graham Parsons. Daar is nogal 'n interessante weergawe van die Nazareth enigkie. Volgende gaan ons luister na The Wonder of You. Dis nou een ding wat ek vir Nicholas Lou kan sê. Kyk, die man kan hom vir jou Elvis goed mooi sing. Jy gaan hom hoor as hy hom nou vasvaar daar so. En dan het ons The Chiffons ook baie jare terug hier so fine en dan die Pakka Dance Orkest met die trein na Margate.
1: You are listening to Retro Vibes with Andy Melville.

Ons skakel gerus hier na in op julle keuse van musiek. En dit is Hannele julle wat hiervan hou. Hiervan hou ek aanbied nou van 9:00 af van 9:00 van 7:00 tot 9:00. Luister gerus saam. Baie dankie vir saamluister. Lekker slaap almal. Laaste enetjie vir vanavond. Unchained Melody van the Righteous Brothers. Dis die groete vir Sproete.

0: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Marnie Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Fickart en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese countrydag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!
1: Nou sê, daar het julle nou die nuwe advertensie gehoor. Ek weet nie of die ander omroepers al gespeel het nie. Dis Saterdag die 4de Julie. Dis daarom nog 'n eentjie. Ek het amper gedink dis hierdie Saterdag, soos wat die week onder mense uitvlieg. Maar dit is ja, die eerste Saterdag in Julie, daar by Bulani Park waar Jannie ook gaan optree en julle het nou gehoor wie's almal daar in son en die van julle wat daar naby is, julle kan gerus toe gaan. Dis daar op die Bronnepad as ek het nou reg onthou. En dit gaan een lekker dag wees om daar by te woon vir allemaal wat daar is. Ja, Lynette sê, Dave, jy en Iwi kan my hierdie program oorvat, jylle muziek is uit die boonste rakke. Ja, ek stem, nie rechtig, want sy het vir my gesê, sy het een baie weird smaak, toe sê ek, weird, ek kan nie dink, dat jy een weird smaak sal hê nie. En toe stuur sy vir my, sommer op YouTube, het sy vir my lys saamgestel met die video's en goeders, toe kon ek van daar af alles gaan soek, die wat ek nie gehad het nie, te weet hoe ek like die video om het te gaan kry, en dan te speel, so dit maak het makkelijk, so die van julle wat vertrouwd is met YouTube, en dit so wil doen, en die speellys daar saamstel, julle is welkom om dit ook so dan vir my te stuur, dan so werk dit, dis eerste keer wat ek so iets so ontvang, so, baie dankie, ek weet Gerda in Ierland het al vir my, screenshots gestuur van die video's, as hy so sit en kyk op sy rekenaar of op die TV, dan neem hy vir my dit af en hy stuur vir my die foto's, dan moet ek het ook gaan soek. So, dit is 'n ander manier, anders skryf jy neer die name van die liedjies neer, die kunstenaarse naam, jy kan dit op papier skryf en dit afneem, of jy kan dit tik ook net soos jy wil. En maak jy saak as die spelling nie heeltemal reg is nie, ek figure dit uit. Ok, voor die tyd onder my uitloop, ek sien, is amper 8 uur, ek dink, Joan, hulle mag toch ook saamluister, ja, Helen, kan hier so'n bykie, sy het gesê, sy gaan eers oor 2 weke weer kan saamluister, maar, ek glo, Helen, hulle daar van Monte Vista, sy en haar man, Heinz, luister ook saam, en dan die mense van Springs, en hulle het nou vir my, goeie nachtboodskapie gestuur, so ek is seker af van hulle soek ingeskakel, en hulle die jager, dis Francis en Ma, en, julle allemaal wat daar saamluister, ons hoop julle geniet die muziek, soos wat ek dit hier so geniet. Goed, ons gaan nou aan, nou gaan ons luister na Kip Moore met Solidary Tracks. Klipwerf, wie se kind is jy? Lacey J. Dalton met Black Coffee. Dan Ebba met Move On. Ja, kom, laat ons Move On, laat ons kan klaarmaak, net nou, al tek nou Tuesday my in.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaarend funksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, as jou voete dalk moeg geloop.
2: Nou ja, so gepraat van die Jagtkamp, die hele Jagtkamp luister saam met ons vanaand, ons kuier by hulle vanaand, en ja, dit is Jannie en Tertius en Stefanie en Jos, luister daar so saam. En Jannie het gou vir my sy program gestuur van oorals te waar hy optree. Nou hierdie naweek, die 13e juni, dit is Saterdag, dan is hy saam met Pieter Labuschagne, Jaco en Benies en verskeie plaaslike kunstenaars daar by die Abraham Kriel Kinderhuis in Heilstroom. Bied hulle aan die AKK fees, dit staan vir Afrikaans, aan die Abraham Kriel Kinderhuis, en daar is lijndansers en groot verskynheid stalletjies wees vir klein en groot. Die koffiewinkel is weer beskikbaar, burgers, wraps, pizzas, alles te koop daar so. En as jy wil stalletjies hier, ek weet nou nie of jy kan stalletjies hier ook nie, maar as jy wil verder inligting hê, kontak my, ek stuur vir julle die persoon aan wat daarmee werk. Dan het Jannie ook vir my gestuur sy opkomende optredes. Dis nou die fees by die Abraham Kriel Kinderhuis, hierdie Saterdag die 13e, dan die 4de Julie, julle die een gehoor van by Polani Park, waar hy saam met Tinus die Lijn, Tommy Lijn, Anton Fitchett, Manny Jackson en Barbara Rai ook optree. 9de Julie is hy by Action 4, daar was hy vrou werk. O ja, gelukkig met haar verjaarsdag en julle troude herdenking wat die naweek was, tree op saam met Fatman daar by Action 4 in Modimolle. Die 31ste is hy by NG Oos in Nelstroom. 22 augustus is hy by die Rutan Oesfees, en dan in September en December tree hy by Trouwes op. So, Pieter het ook gister met hom gesels oor sy optredes, en onderhoud met hom gehad, en is ook besig om nog te reël selfs in Kempton Park. So ek sal graag geweet wanneer dit gaan wees, Jannie, want jy weet natuurlijk waar is jy slaapplek, nie? Ja, nee. En Dave sê, sy luister so lekker na muziek, sy vergeet skoon om haar koffie te drink, sy moet eers van nou gaan amper sê skoon koffie, warm koffie maak. Nee, maar ek is bly, want ek geniet dit net so. En ja, jy mag maar rarig vir ons weer een lui saamstel. André sê ook so, hoor. Goed, kom ons gaan aan. Ons gaan nou luister na New Romance, Head Over Heels, You're My First Love, ja. Dan Nikos, Melody for Lovers, Phil Collins, You Will Be In My Heart, Phil Carter met Tranquility. Ja, kom ons speel tot dan en kyk ons waarvoor ons nog tyd het.

En dan is dit, ek dink hierdie is die laaste een van die kos wat ek vanavond gaan speel. Die Olympus Symphony. Luister net te mooi. Ek sien Duif, jy is baie lief vir klavier werke, maar dit bly mooi. Ek is lief vir instrumentale muziek ook. So, en jy mag maar weer so maak hoor. O, en Blikkies, baie welkom. Ek sien, hy luister ook vanavond. Ja, dit is ook een van ons oud collega's. Ek dink sy regternaam is Johan Blignout en sy vrou, nou kan ek nie haar naam onthou nie. Ek sien haar voor my blonde kop. Luister ook saam en hulle sê hulle geniet ons program baie. Nou ja, ek hoop nie, dis die laaste keer wat julle gaan luister nie. Ons is dinsdag en donderdag aan de, op die lig, as ons nie siek is nie. En met die programme, hiervan hou ek in iets van als. So, en julle is ook welkom. Enig een wat luister vanavond, as jy vir die eerste keer luister, stuur vir ons jou luister in van jou keuse van muziek. Hier na ons studio nummer toe, ek gaan ons sommer nou vir julle gee, 072-341-6888. Dis André se nummer, maar ek kry hom ook hier so, en al die boodskappe kom ook dan na my toe so via hom. So, baie dankie vir die saamluister en al die goeie kommentaar wat ons kry oor die muziek. So, dis ook om ek sê, Duif, jy mag maar, en ja, hy het ook net nou gesê, hy het vir André laat weet, werkelijk goeie muziek vanavond, en ons met sy goeie wense oordra. Ja, en hy sê, sy volgende luistie kom die 17e, toe sê ek vir hom, jippie, jy kan nie wacht nie. Hy sê vir my, jy gaan spuit wees. O, gats, Ibi, waar jy nou weer gaan grawe vir die muziek, maar is ok, ek sal hulle ook kry, as ek nie kry nie, moet jy maar vir my aanstuur, dan is so makkelijk soos dit. Ok, kom ons luister verder.

die kole gloei soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete.

oor uur, drink ek die nie vuur in my kop, en ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk op, vreet

0: Hallo daar, ek is Jenny Du Plessis. Ek hoor elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Moelie Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grant Cameron en selfs die naweekse weer, net hier op www.ramkatradio.co.za.
1: Net so het jy geweet om elke donderdag in te skakel van 7 tot 9 om na Hanlie en André van Rooyen te luister met iets van alles. Bring jou ore, bring jou familie, bring jou vriende, bring jou vleisie, bring jou, ek weet nie, vuil kook, en luister saam met ons.
2: Ja, sy, daar het my nou gehoor, wat is donderdagmiddagse programme? Onthou, morgenmiddag is Ludwig sy uit die archiefprogram, en morgen aand van 6:30 tot 9:00 is Toy met sy naweek afskop. So daar het julle dit, nou ja, dis nou vir my tyd om af te sluit. Ek sluit af met 2 liedjies, Richard Clayderman, So I Have a Dream, en dan Sarah Brightman en Andrea Bocelli met Time to Say Goodbye. Daarmee sê ek vir elkeen baie dankie vir wat saam geluister het, en ek het onthou, Blikkie se vrou se naam is Colleen, dit is skielik by my opgekom. Ja, tekens van die ouderdom, maar ja. En dan Elise Gous, ek weet, jy het ook geluister, ek het vergeet om jou naam te noem vroeger, en Hendrette wat dan net hierso vir ons die advertentie gegeet vir iets van alles, daar van Ierland, as jy saam geluister het, ek hoop jy het ook die program geniet soos wat ons het geniet het. En Dave, weer eens baie dankie vir jou program, of jou keuse wat jy gestuur het, jy mag maar weer so maak. En daarmee sê ek vir jou, goeie nacht, lekker slaap, die wat nog gaan opblijf vir Techno Tuesday, doen so, maar ek dink my stem wil nou nie meer verder nie, ek gaan maar nou ook, wel ek gaan elke van nou afsluit, en vir julle sê, goeie nacht, tot donderdag aand.

Dan sê goeiemôre, goeiemiddag, waar kon julle vandaan luister? Ek is DJ Tarsus en julle vibe saam op Ramkat Radio. En ja, dis tyd vir Techno Tuesdays. Wil sê baie welkom vir almal wat vanaand saam vibe by die Jagkamp op 'n grill. Dis nou onder andere Janie Du Plessis en ons ander bar lady Wolly, of soos die ander mense haar ken, Stefanie. Maar ja, dan ook vir ons kliënte, baie welkom. As ook vir wat kachel jy nie so? Any case, as ook vir oom Pieter Du Plessis, wat verseker weer saam vibe, as ook Boersien, en ja, ons ander vriend daar so van die SSN groep af, Gerard G. Nou ja, sonder ons nou te veel blablabla, hier gaat ons nou met Blutchen. Ja, dit is een Duitse naam, so ek hoop ek het om reg uitgespreek. Hy maak so, kom vibe lekker saam. Ooh.

Soos ek sê, is 'n paar verjaarsdae vandag. Onder andere Hugo Hewitt, deel van West, die West Band, Amarie Fourie, Cecile M. Cecilie Immelman. En dan onder andere wat ook vandag verjaar,

Ons nou met 'n bietjie Britney en dan nog 'n stukkie van die Five.

Daar was hy nou, 'n baie lagwekkende song, net hier op Techno Tuesday. Dan gaan ons wegtrek met I Know I Should Sleep, maar hoor die

Ek was DJ Tarsus en jylle het geluister na Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. So, sê jylle wat? Pas jylle op, hou jylle veilig en ons maak volgende dinsdag weer so. En onthou, jylle maak die show.

Ons het nou gewees 'n lekker remix daarvan Lightning Crashes. Volgende is so ietsie vir Vanette daarso, so iets van DJ Cammy met Dancing in the Dark. And then, and now you're gone. Net hier op Techno Tuesdays.

Dan wil ek ook net sê, baie welkom vir Theresa en Jaco Kreer, wat ook vanavond saam luister na Tech Now Tuesdays. Ek hoop julle skud julle selfs so 'n bietjie warm, redelik cool hier in Nelstroos.

Dan is daar ook nou nog iemand wat vandag verjaar. Sy naam is Isaac Slade en hy is 'n vocalist, pianist en liedjie-skrywer wat onder andere How to Save a Life geskryf het. Hier is 'n lekker remix van hom. Hy is gebore in 1981.

As hy gewees, kies my again. Nou gaan ons bykie na You're My Angel. As ek verkeerd is nie, is het Derek Staal se liedjie oorspronklik gewees. Help my bykie? Maar ja, ons gaan nou op hom vibe en dan daarna die Booba Dance. Net hier op Techno Tuesday.